Arzând te-ai ars de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau de tine anume.

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți ce rămâi unica.

Născut în Moldova, împreună cu Mareș, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Marej, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: Alin Oprișan, Corina Băcanu.
1: My Morning Show.
2: Kiss FM România, este ora 7, bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Datoria publică a Republicii Moldova a atins cifra record de 138 de miliarde de lei în anul 2025, generând o presiune financiară de 55.800 de lei pentru fiecare cetățean. Potrivit unui raport de audit prezentat de Curtea de Conturi, utilizarea împrumuturilor externe preponderent pentru susținerea cheltuielilor curente de buget, în detrimentul proiectelor de investiții, riscă să blocheze creșterea economică pe termen lung. Un alt risc la care s-au referit auditorii este crearea unei dependențe periculoase de finanțările externe, punând în pericol realizarea obiectivelor de dezvoltare a țării. Deși Republica Moldova se menține sub pragul de 60% din PIB stabilit prin tratatul de la Maastricht, creșterea continuă a datoriei de stat pe parcursul ultimilor 5 ani indică necesitatea monitorizării stricte și aplicării unor politici prudente de management al datoriei pentru a evita depășirea sustenabilității financiare pe termen mediu și lung, a explicat Olga Poiană, șefa Direcției Generale de Audit de la Curtea de Conturi. În ceea ce privește datoria de stat pe cap de locuitor, se atestă o tendință de creștere accentuată. Potrivit datelor oficiale, pe parcursul ultimilor 5 ani, datoria per cetățean a crescut de la 29.600 de lei în 2021 la 55.800 în 2025, înregistrând o creștere de 26.000 de lei. Noi pagube de milioane de lei în doar 24 de ore după un nou val de escrocherii telefonice. Sub pretextul că sunt falși bancheri sau juriști, infractorii au reușit să manipuleze zeci de victime într-o singură zi. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri de înșelăciuni prin telefon, prejudiciul total depășind 2 milioane de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Cahul, unde o femeie de 76 de ani a pierdut 460.000 de lei. Potrivit polițiștilor, aceasta a fost convinsă de falși juriști să transfere banii după ce și-a vândut apartamentul. Poliția anunță că alte 412 tentative de escrocherii au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. Printre cele mai frecvente scenarii folosite de escroci se numără pretinsa verificarea conturilor bancare, blocarea unor fraude inexistente, protejarea economiilor sau promisiunea unor investiții profitabile. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu ofere nimănui datele cardurilor bancare, codurile de confirmare sau alte informații personale prin telefon. Banca Mondială a revizuit în scădere prognoza de creștere economică pentru Republica Moldova în 2026 de la 2,7% la 1,9%. Ajustarea reflectă în principal efectele războiului din Orientul Mijlociu, care afectează cererea externă și pune presiune și asupra prețurilor, inclusiv la fertilizanți. În același timp, instituția anticipează că inflația se va menține ridicată pe parcursul acestui an, ceea ce va afecta economia și puterea de cumpărare, transmite IPN. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 31 de grade și minime de până la 13 grade, cu posibile averse sporadice și intensificări ale vântului. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți-o șterii mei.
2: Știi, Maria Cătălin Oprișan.
3: Bine, șarpele!
4: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa! Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața!
0: Adică bună dimineața.
3: Adică bună dimineața. Ce am vrut să spună autoarea cu aceste versuri? Că te-o-i mărita și nu știu de-o-i mai juca. Adică în momentul în care că m-am stat și
0: să facem analiză pe text acum.
3: Da. Pe ultimul text, am prins ultimile două rânduri. Da? Că Pămâne. Te-o-i mărita și nu știu de-o-i mai juca. Deci în momentul în care te operezi, gata, la revedere, nu mai dansezi niciodată.
0: Da. E posibil. Uite câte lucruri se schimbă în viața unui om după ce se căsătorește.
3: Deci, practic, îi se ia, dănțuiește ultimul dans.
0: Ăla e.
3: Ăla în jurul Messi.
0: Exact.
6: E după foarte încurajator să aud
3: ia
6: asta.
3: Ia uzi, Cristine, da.
0: Hai, bună dimineața, Cristine.
3: Bună dimineața și ție, Cristine.
0: Da.
3: Păi după că zice de doamnă.
6: A, doamna, da.
3: De te-i bărita și nu știu de-i mai juca.
0: E, lasă că nici domnii nu sunt prea...
3: Da,
6: oricum așa, în general, subiectul căsnicie pare ușor.
3: Ce rugăminte am la dumneavoastră? Zice să răspundeți cu da sau nu, că e a treia oară când vă întreb și răspundeți cu Doamne ajută, dacă o luați sau nu. Deci nu cu Doamne ajută, cu da sau nu trebuie. O luăm sau nu, că n-avem timp, că mai stau alții la coadă. Hai, spui pas de trei ori ce-ți Doamne ajută. Vă rugă.
6: Ce e pe la starea civilă pe acolo? Am văzut că îi bagă, du-te, du-te, fac repede, semnează, hai, poze, hai, next.
3: România se protejează familia, celula de bază a societății.
0: Celula?
3: Celula. De bază a societății.
0: Am înțeles. Hai că astăzi văd că ne-am pornit pe căsătorii, pe de-astea, de unde așa. Și până unde, da.
3: Păi am auzit versurile astea.
0: Nu, dar e și sezon acum de nu, încep oamenii puternic.
3: Am rămas ceva de el de mâncare?
0: Da.
3: Eu, vezi, dă treaba asta.
0: Suntem bine, avem și micul dejun în
3: față. Tot așa, melodii lungi, așa, pică, lungi, frumoase, concert, să cânte.
0: Nu, mă, că oamenii au venit, uite, prietenii și s-au trezit să ne salute, care mai de care.
3: Păi da, nu? Uite vreme, frate.
0: Ăsta e scopul și durata vizitei.
3: Vă, macarale în soare.
6: Vezi, dar uite, când e vremea urâtă, bă, Cristin, ce-ai făcut, ce...
3: Așa este, acum unul nu, da?
6: Acum unul nu vine.
3: Unul.
6: Bravo, mai zici.
0: Lasă că e vreme bună astăzi, mai ales că ziua de astăzi, așa. 27 mai, este o zi specială în calendarul meu cu buze roșii, este ziua șlapilor. Că tot am vorbit noi zile trecute dacă să mergi sau nu în șlapi, pe la serviciu, pe stradă, pe oriunde, da? Dacă
3: primul sau... psiholog al vieții multora dintre noi.
6: Da, da.
3: Psihoterapeut, psiho, adică n-aveai nevoie de... Sau auzea, da, și de, nu mai aveai nevoie de una de zile.
6: Și ordine direct.
3: Da,
0: și ai, mă, le frică și țânțarilor de șlap.
3: Da.
0: N-ai cum, adică...
3: Vă dau cuvântul, domn, că era un cetățean venit într-o altă parte a lumii în această dimineață. Recunosc, poliția, sper să nu mă audă. Aveam 70 de km la oră pe Splaiul Independenței, într-o zonă cu 50, corect, numai că el m-a depășit. Că m-a depășit pe scooter, e problema lui. Să mai ținea unul în brațe cu dumnealui, dar era pe șlapi.
0: Da, avea ședul de greutate pe spate, că
3: da,
0: probabil...
3: Aveți, eu nu știu, șlapul, șlap, original leather, my friend. Că a apărut ăla de bași degetul așa, ăla nu e șlap.
0: Aoleo,
3: așa e un șlap, șlapul, șlap, e ăla, într-o bucată, papucul, cu care te troznea să lipea cauciucul ăla pe tine.
0: Da.
3: Asta ce a apărut acum e o derivație de șlap.
0: Să ne zică și specialiștii pe marketing, da. Pentru că astăzi este și ziua mondială a marketingului.
3: Bravo!
0: S-ar putea de aici să fie problema șlapul să nu beneficieze de un marketing foarte...
3: Că a apărut acum șlapul cu deget, crocsul ăsta, cum să... Nu, e derivat de șlap. Șlapul original de te pleznea cu el dacă era și un pic ud, îți rămânea ca la ventuză urba.
0: Și ai zis de vremea astăzi că avem temperaturi de alea multe
6: azi,
0: cu plus?
6: Azi aveți grijă că totuși vremea a luat-o ușor razna în sus.
0: Adică de vară.
3: Acum, părintele, de ce nu dă mesaj?
0: Să ne dea mesaj,
3: de
0: să ne
3: salute. De ce tot timpul când se duce la pescuit și ăsta vine și zice că sunt 11 grade, părintele dă furisenie?
0: Deci, astăzi, practic, astăzi este o zi de vară. Atenție, ce vă zic. Avem așa, ziua mondială a șlapilor, mondială, internațională, națională, locală, cum o fie. Deci e ziua șlapilor. Și pe de altă parte și e ziua cremei de protecție solară. Deci,
3: băi,
0: mai spune
3: special,
0: o dată,
3: mă.
0: Câte grade avem în termometre astăzi? Maxima?
6: În București, maxima 31 și la nivel național 25-33.
3: Dar o să ce pică, dar dacă ai zis mondial, de exemplu, extraterestrii avea și ei șlapi, când coboară ei din mașinițile alea lor și să dau jos cu atenițiile alea în cap,
0: că nu ține echilibru.
3: Mondială. Au șlap și că el e cald.
6: Dacă se dau jos în România, probabil că se uită și
3: să descrie oamenii. Cine a văzut vreodată un extraterestru în șlap, în afară de ăia în mașinile galbene?
0: Ia, stai așa. De la cine ai cerut un mesaj? De la cine ai cerut? Ia, ia.
1: Neața.
0: Neața.
1: E bine, Cristine, că azi am mormântare și la 32 de grade, în negru de sus până jos. Complicat.
4: Oh, no. Cristine, n-a nimeni cu ea. Deci nu e bine. Părinte, iată, ne pupă dreapta să
2: dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
7: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
8: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
9: Dentistul e prietenul meu.
8: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
10: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
11: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
12: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Turații maxime și mult adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
15: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă fumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
16: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
17: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
18: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
19: oferă-i copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
20: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani MAIB.
19: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
21: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mini. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mini, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
22: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
23: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
24: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
25: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
26: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă minioni veseli, face painting, selfie box, surprize la banana stand, ateliere creative, un show științific și paper disco.

0: vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM.

0: E deschisă dimineața la Kiss FM. Bună dimineața, Corina Băcanu.
1: Bună dimineața, Ciprian Dinu.
0: Cum sărbătoriți astăzi ziua șlapilor? Că tot ați vorbit
1: fără
0: de
1: șlapi,
0: ei.
1: Fără șlapi, păi n-avem interzis. N-am zis că avem interzis.
0: Nu e bine.
1: Nu vreau să-mi iau amendă.
0: Nu e bine. Astăzi, ziua șlapilor, trebuie
1: să
0: ne bucurăm.
1: Sincer, acum, apropo de ziua șlapilor, eu nu înțeleg șlapii ăștia, mă. Eu nu înțeleg. Păi mie îmi fac rană între dești.
2: Păi asta zic că s-a modificat șlapul. Șlapul original era bucata aia din cauciuc direct, fără crăcănătură între deștul mare și lantul.
1: Cum adică? Adică cu o bucată peste?
2: Era doar așa, da, cu un covitir.
1: Ăla-i papuc, mă, Cătălin. Nu e adevărat șlapul. Nu, șlapul e ăla care îl pui între cele două dește, mă.
2: El a dat, te duci cu el la plajă.
1: Ăla-i papuc, mă.
2: Nu e papucul, e de casă.
1: Doamne.
2: Vedem ce zice Dexon.
1: Te rog frumos.
0: Mă rog, căutați aceste informații. Între timp trebuie să vă spun că mai avem ceva astăzi, Ziua Mondială a Marketingului. Cei care iubesc această, nici nu știu ce să-i spun, latură profesională a vieții.
1: Putem să-i zicem marketing.
0: Fără marketing astăzi tu ar trebui să ne spui mai multe. Fără marketing în ziua de astăzi practic nu existi.
1: Fără marketing lumea nu știe de tine.
0: Asta.
1: Și dacă apa cu întuneric, vorba lui Cătălin Oprișan, investește milioane de euro în marketing, cine suntem noi să judecăm?
2: Corect, dar trebuie să investească în mine, nu în marketing.
1: Da.
2: Pentru că la cât ai am băut.
1: Corect.
2: N-am
1: corect.
2: Văzut și noi nimic.
1: Facem pe această cale un apel să se facă aici o atingere, da?
2: Halo, ăsta am ajuns să ne cumpărăm apa cu întuneric, să dăm bani pe ea.
1: Cel mai cunoscut brand din lume este, probabil și va rămâne, apa cu întuneric. Apa cu întuneric este cel mai cunoscut brand din lume. Și dacă e tot ziua marketingului, putem să extindem un pic la Marcom. Marcom înseamnă tot ce ține de marketing, adică agenții de publicitate, furnizori,
2: extindem-o.
1: Etc, etc.
0: Păi da? Să zicem la mulți ani tuturor
1: care lucrează în Marcom.
0: Exact, care se ocupă de marketing. De asemenea, dacă ne mai uităm un pic, mai avem și ziua strugurelui astăzi.
1: Fără stâmburi. Cea mai mare invenție din lume. Stâmburile fără strugure.
2: Fără stâmburi. Strugurile fără stâmburi. Toate vin

0: de exemplu, în marele film al lui Sergiu Nicolaescu cu Amza Pelea, Amza Pelea nu e Amza Pelea. Adică Amza Pelea e Amza Pelea, dar nu e vocea dumnealui, pentru că i-a crescut un polip pe gât, pe corzile vocale, pe coardile vocale, și atunci vocea de acolo șad în... Eu, Pohta, ce-am poftit, adică... este Emanuel Petruț.
1: Ah, bun.
2: Mamă, adică ce Tudor. Interesant.
0: Da. Da. Da. Nu ne mai batem joc și de
3: Da, vreau să-i salutăm și pe cei din Comarnic, și locuitori și cei care trec prin zona.
0: Cea mai mare marcare din România.
3: Da.
2: Da, exact, exact.
3: Astăzi, practic, 27 mai 1510...
0: Atestare documentară?
3: Exact.
0: Deci, de la mulți ani la toți, da. Comărnicenii.
2: Amarnicenii.
3: De acolo, da.
2: Amarnicenii. Oamenii sunt cei mai poluați oameni din România. Nu există
0: și cea mai mare parcare.
2: Da, parcare poluată.
3: Ești în stradă și... Mă rog, să nu... Îi salutăm pe toți cei care se pregătesc pentru weekend.
2: Îi salutăm și le dorim putere. Putere și răbdare.
3: Care pleacă de astăzi, în mod special de miercuri, ca să prindă un weekend pe la Sinaia,
2: undeva la Predea. Stai că mi-am adus aminte. Cum ziceți noi, voi, mă, vineri, mâine, așa? Zic și eu, vorbesc în numele generației Z. Azi e miercuri! Să dau drumul la... Să dă drumul la petrece.
0: Că da, să începe
2: treaba. Da, azi, pentru ăștia mai tineri, azi urăm.
0: S-a terminat a 12, a 8, asta e o veselie pe străzi.
2: Atât mai mult, Cătăline.
0: Trage cu băștinele în sus.
2: Sau de ce s-a terminat mai devreme? Că au examene, nu? Sau ce?
0: Aș toc. S-a dus ieri copilița aia, ați văzut, de clasa 5-a?
2: Nu.
0: Și a vorbit în Parlament și a zis lui ăla, lui ministru, învățăm, băi, ce faci, mă, stai pe telefon, trăițări familia, când vorbesc, băi, și unchiulei, ăla juca Roblox, ministrul educației.
2: Nu, era soliter.
0: Era soliter și copila asta i-a zis, băi, bunicule, voi țipați la noi să nu mai șade pe telefon, unchiule, ia mâna după aia, pune mâna pe o carte, direct în Parlament.
2: Dar câți ani are copila?
0: Clasa a 5-a. Era mai bunios dezvoltată din ce am văzut, dar părea a 5-a așa.
3: Da, uite, hai să vedem totuși ce avem pe telefoane în momentul de față, de ne ține așa cu ochii acolo, ți-a țintiți. Adică, sincer, aș vrea să ne spună prietenii noștri.
0: Șarpele, cred că avea ministrul învățământului în România.
3: Pe WhatsApp să ne spună exact.
0: Da.
3: Pe WhatsApp să ne spună, în mod special, pe ce petrec cel mai mult timp când e vorba de telefon. Un ce joc, jocuri, o aplicație, ce...
2: Pe ce stați? Facebook-uc? Hai să le împărțim, da? Avem așa, avem Facebook-uc, avem Instagram, avem TikTok-cel, apoi mai avem joculeți. Care cum nimerim,
0: cărți,
2: da?
0: Cărți nu se pot citi pe telefon.
2: E, bravo!
0: Să
2: strici ochii pe telefon.
0: Să
2: strici ochii pe telefon. Doamne ferește!
3: Da, să ne zică, mă.
2: Da. 0722 20 60 20. Hai, pe generații fiecare. Creator de conținut, să uite, pe toate platformele astea. Ce mai filmați azi? Dați-mi și mie idei, da? Ce să mai filmează?
0: Deci
2: ce...
0: oameni fără servici, cum ar veni?
2: Da, mă, dar sunt creatorii de conținut. Păi, toți suntem creatori de conținut la platforma Meta a lui Zuck.
3: Fără creativă?
2: Fără creativă, da, legat.
0: Cu creativă sau?
3: Da.
2: Fără creativă. Și ce conțineți voi azi? Ce continuați? Da. Ce faceți
0: ce
2: acolo?
0: Conținut
2: ce
0: aveți în voi?
2: Conținut faceți voi?
3: Iar a spus două, trei întrebări și nu o să prindem niciun
2: zi
3: răspuns.
2: Zi tu una, ia trage
3: tu, Ciprian. Păi a fost una, haide să vedem. Înainte de orice ne zice cineva, Mădălina din Comarnic zice așa, dragilor, Comarnic, să știți că are și cartiere cu aer curat, nepoluate. Nu ține doar cât ține DN1. Vă așteptăm să le vizitați, nepoapă Mădălina.
2: Păi să le vizităm, da.
3: Deci, care ați ajuns prin Comarnic pe acolo, nu e doar DN1, bucățica aia pe acolo unde stați bare la bară.
2: Nu?
3: Nu, tu așa ai crezut, nu?
2: Da, că e o singură stradă.
4: Deschis dimineața.

0: FM.
1: La Kiss FM, ceasul arată 7:40. Momentul în care salutăm pe cei din Comarnic, mai ales că, iată, ne scriu foarte mulți ascultători de acolo. Bună dimineața, un mesaj de susținere pentru echipa de fotbal din Comarnic. Succes în finala cupei.
2: Hai,
1: se
2: Comarnicu!
1: Discută astăzi și că la ora 17:30.
2: Hai, Comarnicu! A fumat, suntem afumați!
0: Nu, e cu suntem comarniceni.
1: Da. Vorbeam noi de... De fapt, ai venit tu cu un exemplu că nu mai știu cine stătea foarte mult pe telefon și un copil așa a tras atenția.
0: Un parlamentar, mai exact.
1: Am vrut... Brav.
0: Da.
2: Bun. E ministru de educațion.
0: Păi nu mai e. Nu mai a...
2: Ce era acolo? O domnul care
0: locuitor.
2: Ține loc.
0: Locuitor. Da. Țiitorul, cum ar veni.
2: Da. Nechezolul de ministru de educație.
1: Da, așa. Bun, și de aici ne-am luat noi și am zis, mă, oamenii sunt foarte atrași de tehnologie și mai ales de telefoanele mobile. Stau și când traversează, am văzut. Mare atenție totuși, aici noi glumim, mai nu știu ce, dar
2: nu,
1: mare atenție.
2: Nu, greșești, îmi pare rău să te contrazic. În momentul în care stai pe telefon, în stânga se deschide un zid uriaș. Când ești pe trecerea de pieton. Dacă tu stai pe telefon, e un zid așa mare, basculant, dar nu mai poți să intri în tine.
1: A, da?
2: Da, e vorbită.
1: Doamne ferește, da.
0: Ca în desene animale.
2: Exact. Și da. După ce ai pus piciorul pe trotuar, se lasă zidul jos și trece basculant.
0: Copilaș Cătălin glumește, știi, că se duc la școală. Lăsați?
2: Nu, dar nu e vorba niciun copilaș acolo, să nu mai tiști în Pipera.
0: Da,
2: oameni,
0: și...
2: la 35 de ani, nu e niciun copilaș acolo.
0: Da.
2: Unul nu scoate căștile din toți, e cu căștile mari, așa uriașe ca niște boxe.
0: Ce vrem, mă, să surzească cu din alea
2: mici? Și a zis în momentul în care a pus piciorul pe trecerea de pieton, s-o opresc toți.
0: Friz, e friz.
2: E friz, îngheață basculantile
1: da.
2: Toate.
1: Deci să nu ne luați în seamă, atenție, glumim, da, mare atenție.
0: Copii, lăsați-o dincolo de orice glumă, scoateți ochii din telefonul ăla, că vă stricați și ochișorii și nici nu prea e bine așa la o vârstă fragedă cum aveți.
1: Bun,
0: voi.
1: Hai să vedem și copiii și adulții la oaltă. Când vine vorba de telefon, pe ce petrec timpul cel mai mult?
0: Ia
1: ce am zis noi,
0: Ciprian.
1: Rețele socializare, așa, aplicații, fie că sunt jocuri sau poate sunt unele aplicații, într-adevăr, utile, nu știu, cum
0: sunt,
1: e Waze, cum ai dat, ce poți să faci pe Waze? Mai dai din când în când.
2: Eu
1: să
2: mai
1: vezi
2: vorbesc
1: cum
2: cu doamna aia,
1: da.
2: Dar nu are răspunsuri complexe.
1: Zice, reconfigurare traseu.
2: Mai trebuie să rămână, doamnă, reconfigurare traseu, dori să îl băieți, zice, ce ai, mă, că ai... Are cuvinte așa puține.
1: Ia
2: are,
1: să...
2: Bă,
1: să vedem ce ne zic prietenii noștri. Ia.
3: Eu mă joc Minecraft.
0: Bun, Minecraft-ul.
1: Bun, bun, mai departe.
0: Un joc de strategie frumos.
4: Dragilor, sunt Lili din Galați.
0: Doamna Lili.
4: Majoritatea stau pe jocuri. Nici bătrânii de la țară nu mai sunt ce au fost și ăștia stau cu telefoanele în mână pe unde te duci, prin parcuri, pe bănci, pe străzi. Bătrânii, vezi, cu telefoanele în mână, nu mai fac bătrânii ce făceau odată părinții noștri. Hai să aveți o zi frumoasă. Vă pup încă o dată.
0: Vă pup, doamna
1: Lili.
0: Acum, apropo de, uite, că tot se vorbește de domnul Mungiu cu Palm d'Or, cu Canu și așa mai departe, dacă ar fi să se refacă încă o dată Moromete, să nu mai aibă mă ziar, să stea pe telefon,
2: da,
0: să le citească pe ăla, de pe ălora, de la pe o tabletă, ceva.
1: Da. Socializarea să fie la mod aici, un încărcător?
0: Da, exact.
2: Da.
1: Da. Ia, mai departe.
5: Bună dimineața, Kiss FM, sunt Eva din Râmnicu Vâlcea.
0: Bună, Eva.
5: Și eu am pe telefon Google,
0: da,
5: YouTube și 1000 de jocuri. La revedere, Kiss FM.
2: 1000 de jocuri? Bă, eu mai descarcă să fie 1001.
1: Jocul, da.
0: Ia.
6: Neața vitaminelor.
0: Neața.
6: Eu am renunțat în urmă cu aproape 5 ani de zile la absolut toate rețelele de socializare. Singura rețea pe care o mai am este WhatsApp, unde mai comunic cu colegii de serviciu și cu voi.
0: Ce frumos!
1: Mulțumim,
0: ai înapoi, că noi ăștia influencării avem nevoie de oameni. Unde te-ai dus? Cu zâna mea. Treci alo. Înapoi! Alo!
5: Da. Neața, ce se fe?
1: Neața!
0: Neața!
7: Eu sunt Eva.
0: Așa?
7: 10 ani și eu îmi petrec cel mai mult timp pe telefon, pe TikTok-el.
0: No!
1: Oh.
7: Kiss FM.
1: No, auzi, frate,
0: da, da,
1: n-ai 10 ani, no.
0: Bănuiesc, Eva, că părinții tăi știu că nu, adică...
2: Da, are 10 ani, dar e clasa 0.
0: Nu e, mă, nu. Are 10 ani și petrece mult timp pe TikTok-el, dar sigur, cu siguranță, părinții ei știu și au pus acolo filtru ca să, da, că e copil.
2: Da.
0: Mai mult ca sigur.
1: Să sperăm, da?
0: Da.
2: Adică... Iubea cel mai mult pe Nea Vali.
0: De la Scara 3.
8: Bună dimineața, Kiss FM.
1: Neața.
8: Fetița mea, Elena, își petrece timpul pe telefon jucând șah. Vă pupăm, Adriana, Elena și Camil din Severin.
1: Și noi vă pupăm, mulțumim.
0: Și noi vă pupăm, fetelor.
1: Ia.
9: Bună dimineața, eu mă joc FIFA pe telefon și Brawl Stars.
0: Brânstans ăsta,
1: și fiul meu
0: îmi cere.
1: Fifei
2: am auzit, dar de ăsta de ultimul e prima dată în viața mea.
0: Nu, eu am auzit, să cere puternic, dar nu...
2: Cum îi zice?
0: Brostars.
2: Băi, eu de Bros am auzit de formația aia faimoasă de tetunde, e ca Bros.
1: Te mai zice cineva, eu sunt cântăresc la biserică și petrec mult timp pe aplicația din care învăț tot ce am nevoie.
0: Adică...
1: Păi adică să ne zică, da, tot ce are nevoie. Făcut, să ne zică
0: mai exact ce?
2: Pe aplicație. Sirile sale au aplicație de cântă după aia. Da,
1: pomeni și toate astea să trimiți pe aplicație. Ia, cine ce mai
9: zice? Mă numesc Eddie, am 9 ani și pe telefon mă joc Super Bear Adventure și House Designer.
0: House Designer e un joc din ăsta cu AI-ul.
2: Cum se cheamă?
0: Da, aia e cu ceva, cu Adventures.
2: Noi eram cu invizoace și cu cornete, mamă.
0: Da.
2: Trăgeai cu cornetii.
0: Măi, sunt altă generație, zău acum.
2: Luai un pixel, crăcănai și într-o parte și intrai, scoteai captilele, băgai o boabă de orez și trăgeai cu ea.
0: Da.
10: Bună dimineața, Chisefe, mă numesc David, sunt în clasa a patra și eu cel mai mult îmi petec tipul afară cu bicicleta.
0: Bravo!
2: N-ai telefon? N-ai bandă telefon?
0: Notați undeva într-un calendar.
2: Pune-l în pintul top.
1: Chiar un telefon pe care l-a pus în ghidon, așa ca să arate traseul.
2: Ai avut hepatită, puiule? Te scot afară, părinții, la soare?
0: Bravo, bravo.
2: Ei, hai tăi-l așa mai albinos.
0: Felicitări părinților. Felicitări părinților. Cum
2: stai într-o zonă fără Wi-Fi? Unde ești? De la bunte? De unde ești?
0: Nu, glumim.
2: Băi, băiatule.
0: Felicitări, bravo părinților tăi.
1: Apropo și de părinți, așteptăm și mesajele voastre, adulții, de data asta.
2: Scuze-mă, mă dau bicicleta pentru că părinții mei stau pe telefon în casă.
0: Exact.
2: S-a luat bicicleta și a plecat afară.
0: Da. Bravo, copile.
1: Așteptăm
0: bravo,
1: și mesajele părinților și adulților în general să ne spună cum petrec ei timpul pe telefon, ce le ocupă mintea cel mai mult, sau, mă rog, timpul dintr-o zi întreagă, da? Aplicații, jocuri, etc., chiar și aplicații utile. Poate ne mai ziceți de ele să mai afle și alții, da?
0: Da.
1: Ne pregătim pentru o nouă oră la Deschis Dimineață. Avem și astăzi ai concursul minunat, ai cuvântul.
2: Da.
1: 100 de euro bine pusă deoparte.
2: Fără probleme.
1: Tu o să lipsești din câte știu, mâine și poimine.
0: Păi trebuie să zicem, vrei să ni se umple iar WhatsApp-ul unde e Oprișan?
2: Să nu cumva să vă prind că dați bani.
1: Asta voiam să zic, vineri.
2: Să aud acolo și unde mă duc eu.
0: Acum, sincer, nu putem controla. Bă,
2: tu știi că ia România da bani?
0: Păi dar nu putem controla.
2: Viu călare pe mătură.
0: Păi vin.
2: Viu călare pe mătură.
0: Dar nu vrei să te sunăm? Dacă ai fi în arie, cum am făcut și data trecută când ai zis sunați-mă puternic și tu erai în tren, în munți.
1: Lasă-mă omul să duce și în vacanță de ziua lui și noi, băi, te deranjăm.
0: Dacă vrea să fie Kiss dimineața la Kiss FM.
11: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu

0: energia LG, doar la
1: Enter.
2: Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300 de mii de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Acoperim lipsa. Vicredit.
7: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni. Doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
8: Back to the hits.

0: Bună dimineața, este ora 10:120. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Încep consultările pe noua lege a salarizării. Veniturile a circa 600.000 de angajați la stat, din cei 1,2 milioane vor crește. Majorările sunt însă diferențiate în funcție de domeniu. Profesorii, de exemplu, vor primi 3%, în timp ce demnitarii peste 20%. Nemulțumiți arată deja angajații din ordine publică și siguranța națională. Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, la Euronews.
2: Este un dezastru. Proiectul de lege este făcut pe repede înainte. Nu este discutat deloc cu partenerii de dialog social, nu am fost consultați absolut deloc. Decidenții politici ne-au dat încă o dată dovada că nu interesează ce se întâmplă cu țara, cu românii. Și-au mărit lor salariile. Să știți că acest efort de 8 miliarde, undeva la jumătate, probabil reprezintă salariile majorate ale demnitarilor, care vor vota cu două mâini această lege. Vă dați seama că lor le convine această lege.
1: Vasile Zelca. Din vară se va putea circula și pe tronsonul afumat Cernica de pe autostrada de centura capitalei A0. Pe lotul 4 a început deja prerecepția. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.
3: Mai sunt mici detalii de făcut la podul peste lacul Cernica de 1,3 km. În următoarele două săptămâni se va face recepția la terminarea lucrărilor. Nu va putea fi utilizat până când nu va fi gata și sectorul vecin, sectorul 3. Acest sector e la peste 80%. Discutăm constant cu constructorul chinez această vară să circulăm și pe respectivul tronson de autostradă.
1: Pentru nodul rutier care se lege DN3 de autostrada A0 din orașul Pantelimon, compania de drumuri are un proiect separat, iar licitația pentru lucrări va fi lansată în perioada următoare, mai spune Cosma. PSD nu exclude susținerea pentru Eugen Tomac în cazul în care președintele Nicuș Ordan îl va propune pentru funcția de prim-ministru. Vor fi consultate forurile de conducere, afirmă surse social-democrate citate de Agerpres. Numele lui Eugen Tomac este vehiculat în ultimele zile de presă după ce partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere pentru a reface fosta coaliție de la guvernare. Fiul și nepotul mercenarului Horațiu Potra scapă de controlul judiciar și pot părăsi țara. Instanța Supremă a revocat măsura. Dorian și Alexandru Potra se aflau sub control judiciar din aprilie după 5 luni de arest preventiv și arest la domiciliu. Horațiu Potra rămâne însă în arest preventiv. El este acuzat că a încercat alături de un grup de mercenari provocarea de haos în protestele de după anularea alegerilor din decembrie 2024. Internaționalul român Andrei Rațiu joacă în această seară pentru trofeul Conference League. Echipa sa, Raio Vallecano, va înfrunta pe Crystal Palace de la ora 22. Ambele cluburi sunt la prima finală în cupele europene. Rațiu a jucat 49 de meciuri pentru Raio în actualul sezon, are un gol marcat și 4 pase decisive. El este cotat de site-urile de specialitate la 18 milioane de euro, iar în iarnă au existat zvonuri că ar fi pe lista scurtă a Barcelonei. Fundașul și-a prelungit contractul cu Raio anul trecut până în 2030, iar clauza de reziliere este de 25 de milioane de euro. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM.

0: Nelly și Busta Rhymes la Deschis dimineața. 8 și 10 minute ne arată ceasul. 27 mai este ziua. O zi cu multe semnificații pe care le-am dat încă din prima oră, dar mai avem. Avem motive de sărbătorit și astăzi, așa că la mulți ani și sărbătoriților acestei zile. Avem mesaje venite de la voi, restante cumva de ora trecută, pentru că v-am pus o întrebare în această dimineață. Să vă mai luăm pulsul din când în când. Pe ce vă petreceți cel mai mult timpul pe telefon? Ce aplicații mai folosiți? Sunt utile? Sunt inutile? Sunt, nu știu, de hobby, de zi, de jocuri, etc., da? Hai să ascultăm ce ne spun prietenii noștri. Înainte de toate, bună dimineața încă o dată. Neața Corina, neața
1: Cătălin. Bună dimineața, de două ori, dacă la tine a fost o dată, da. Și la Corina, bună dimineața.
0: S-a auzit numai vocea mea ora asta și am zis ca să fim, să fim toți prezenți aici, așa la început.
2: Mamă, ce pasiv-agresiv, mie cum i-a tras-o, știi?
0: Păi nu cum i-a tras-o, mă, dar suntem aici prezenți cu toți.
2: Păi și ce am zis eu că nu suntem?
0: Ia.
3: Bună dimineața, mă numesc Darius, am 6 ani, mă joc Counter-Strike 2, Pro Stars, și Pro Stars-ul iese pe telefon și Counter-Strike-ul iese pe calculator.
0: Ia uite mă ce fac copii.
2: Se joacă Counter-Strike.
0: Doamne!
4: Mă numesc Alex și mă joc Brawl Stars.
2: Brawl Stars, da.
0: Ce iasă cu Brawl Stars?
2: Nu știu, mă, că nu. Și la mine să cere...
0: O limba română, da, aplicații de-astea în limba română mai există.
5: Eu sunt Leo și mă joc Euro Truck Simulator pe telefon și Euro Truck Simulator 2 pe calculator.
2: Aha.
1: Ele cu tir.
2: Ne-a pierdut aici pe toți.
6: Neața vitaminelor.
0: Neața.
6: Valentin din București. Marea parte din timp îl pierd pe Duolingo. Învăț și franceză și spaniolă, dar din păcate mai pierdem și pe TikTok. Aia.
2: Duolingo e una dintre cele mai utile și mai bune aplicații. Înveți limbi străine. Pe bune. Adică te învață limbi străine.
0: Orice limbă străină.
2: O recomand, da, recomand Duolingo să pentru toți copilașii, da? Învățați o limbă străină, vă distrați pentru că aplicația e interactivă, e foarte, foarte bună.
7: Yeah. Bună dimineața, dragilor! Mă numesc Dorin și sunt clasa a 10-a. Sunt de 3 ani în clasa 10-a, dar e drept că sunt cei mai frumoși ani din viața mea. Iar eu cu telefonul joc Oina și la oacă din când în când. Pe care știu ce înseamnă arunca bănuțul la oacă. Asta fac eu cu telefonul, nu pe telefon. V-am pupat.
0: Da, și văd cum stă la linie și aruncă la oacă cu telefonul. Sau Oina. Iveso, mă, Iveso.
2: Ascultătorii noștri sunt mai deștepți.
0: La oacă.
8: Yeah. Bună dimineața!
0: Neața!
8: Stau pe telefon, mă dau cu rolele!
2: Bravo, Bianca. Iubire! Bianca!
0: Bravo! Yeah.
9: Bună, Kiss FM! Eu sunt Emma și eu nu am voie în timpul săptămânii și am voie numai în weekend. Și când am voie în weekend, mă uit la ele și ele sunt Roblox și YouTube. Pa, Kiss FM.
0: Pa.
2: Felicităm deci, părinții,
1: ține,
2: da.
1: Ține post de telefon, cum ar veni.
0: În cursul săptămânii, da.
2: Asta e și regula la mine în casă.
1: De telefon.
2: Asta e și regula la mine în casă. Da.
1: Postește la mic de telefon?
2: Da, cum? N-are voie tabletă, n-are voie telefon. Dacă vrea să uite la niște desene... Nu, lasă că...
1: O să-ți fie o sete, Corino.
2: I-a explicat mami cum e cu...
1: Nu. Suci și apa de plat.
2: Nu,
1: o să tragi de competiție cu
2: Florina. Nu, nu e mă, că m-am gândit și la asta. Am rezolvat-o pe partea masculină.
0: Da.
2: L-am luat mai tânăr. Să-mi aducă șontuc, să-mi aduce ăla.
0: Ia, uitați că vine cineva, cred că este cadrul didactic.
2: Ia.
10: Mă bucur că ați atins acest subiect. Dragilor, lucrez printre copii zilnic. Vreau să vă spun că am pe mână cel puțin 200 de copii în fiecare zi. 80% dintre ei care cresc cu ajutorul telefoanelor, a tabletelor, a laptopurilor și așa mai departe, cresc haotici, dezorganizați. Nu sunt în stare să se concentreze, să se focuseze pe o singură activitate. Nu duc la bun sfârșit absolut nimic din ceea ce vor să facă. Așa seara am fost cu copiii în parc. Pleacă de la un leagăn la altul, așa, în 2-3 minute maxim. Se urcă pe topogan, se dă o dată, fuge la balansoar, se clatină de două ori pe balansoar, pleacă la leagăn. Nu sunt în stare, nu au răbdare, nu... telefoanele, televizoarele, ecranele și tot ce mai vreți voi, i-au transformat în niște roboței, dacă vreți să-i spuneți, care nu... nu știu dacă conștientizează că nu e bine ceea ce fac. Sunt mici, trebuie să-i ajutăm, noi, părinții.
0: Da, mulțumim pentru acest mesaj.
2: Da, eu o să dezbatem și noi împreună cu, sperăm, un specialist de la Poliția Română, de ce ar fi bine ca cei mici să nu mai stea pe telefoane și pe ecrane și pe tablete și mai ales să vorbim despre anumite jocuri. Am auzit de foarte multe ori în mesajele acestea copilași care folosesc Roblox. Este unul dintre cele mai periculoase jocuri pentru copii. Dar o să dezvoltăm cu un specialist care o să ne explice mai multe. Mi s-a părut trist mesajul doamnei. Specialiștii sau, mă rog, oamenii care se pricep foarte bine la neuroștiință vorbesc foarte des, din ce în ce mai des, despre faptul că se dezvoltă un fel de ADHD la copii, adică, ce zicea doamna, nu se pot concentra, nu mai au răbdare, pentru că folosesc din ce în ce mai mult tehnologia și tabletele și ecranele.
0: O, stai că avem și noi. Da. Apropo de jocuri, ce să vă jucați? Jucați-vă la noi, ai cuvântul, în câteva momente. Cătălin pune 100 de euro pe masă.
1: Corect. Și ne jucăm, noi ne jucăm vorbind așa, noi n-avem pe telefoane.
0: Da, exact.
1: Este și vina industriei producătoare de mobilă, pentru că nu mai fabrică biblioteci.
2: Să mai fac,
0: sau și închis multe. Sau și închis multe.
1: Acum, dacă nu mai fabrici biblioteci, copilul și-a de pe telefon. În cauza asta.
0: Hai, pregătiți-vă pentru ai cuvântul și 100 de euro.
11: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM Chișinău. 100.9 FM. Publicitate.
12: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
13: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
14: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
15: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
16: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
17: Casa ta!
18: Duomo!
17: Lumea ta!
19: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
20: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
21: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.
22: Enter!
3: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
18: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
22: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
23: Linia de credit Sebo
22: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
24: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
25: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
26: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 21 și 24 mai. Creveți cruzi, 149 lei kilogramul. Cotlet de porc cu os, 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion, 239 lei kilogramul. Și avicola Liex, pui grill, 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: O forță artistică impresionantă, o comoară culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
4: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
5: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
6: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Psst, vrei să faci o super afacere?
9: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
10: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
11: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub, cu recitaluri de excepție, vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
13: Înapoi la hituri
14: pe Kiss FM

0: Podul se întâmplă fix acum la 8:30, la deschis dimineața. Oana este cu noi. Neața, Oana.
1: Neața.
2: Sărna.
0: Ce mai faci tu, Oana?
1: La serviciu.
0: Te bucuri de vremea asta frumoasă? De o vară la sfârșit de primăvară?
1: După ce ies de la serviciu, mă bucur, da.
0: A, Oana, mamă, cu ce te ocupi?
3: Nu dacă era tot la sfârșit asta?
0: Păi dacă tot ai zis că e la serviciu, a venit mama sa jumătate. Mai cu ce vreme? Te ocupi, da.
1: Registrator medical.
3: Cum?
1: Registrator medical.
3: Registrator?
0: Adică da. Ce faci?
3: Ce înseamnă asta, mămică?
1: Documente medicale, fișe de spitalizare, internet.
3: A, munca grea dintr-un spital, mă. Ce să zic, bravo, ține-mi pomnii, să ai o zi ușoară.
1: Mulțumesc.
0: Hai să o facem și noi mai ușoară și mai plăcută, cu 100 de euro, poate cine știe, intri în posesia sutei, sau, mă rog, cât se adună. Sunt 10 întrebări, fiecare valorează 10 euro. Da. Îl ai pe Cătălin Oprișan aici, ajută-mă Oprișene. O ai și pe Corina, încurcă-mă Corina, în cazul în care simți dificultăți, așa că nu găsești răspunsul. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera.
2: Păi dacă e Oana, cu litera O, cu omletă.
3: Da.
2: Orez.
1: Omletă.
3: Omletă de la Oana.
2: Omletă. O, Oana.
0: Mai e cineva pe lângă tine, pe acolo, Oana?
1: Da, colega mea.
0: Cum o cheamă?
1: Georgiana.
3: Bravo, bună,
2: Georgiana.
3: Oana și Georgiana. Hai.
1: Bună, haideți. Georgiana.
3: Bună, fetelor.
0: Hai că începem, da? Atenție, pentru fiecare răspuns ai la dispoziție 10 secunde.
2: Îi dăm drumul?
1: Da.
2: Hai. Prima întrebare, litera O, da? Care nu lasă lumina să treacă prin el.
1: Opac.
3: Bravo.
2: Opac. Merge mai departe. Întindere foarte mare de apă sărată.
1: Ocean.
2: Ocean. Bravo. Părere personală despre ceva sau despre cineva.
1: Opinie.
2: Perfect.
3: Bravo.
2: Reacție chimică produsă de contactul cu oxigenul, cum ar fi rugina.
1: Oxidare.
2: Corect. Ma,
3: bravo.
2: Persoană care vorbește bine în fața unui public.
1: Orator.
2: Corect. Care are legătură cu visele sau lumea viselor.
1: Oniric.
2: Adică cască e târziu. Adică e târziu. Bravo.
0: Bravo.
2: Persoană care are între 80 și 89 de ani.
1: Octogenar.
2: Corect.
3: Bravo.
2: Ia un pic.
0: Ce care au 90, cum se?
2: Nona.
0: Nona.
2: Peste 100.
1: Este,
3: peste, centagenar.
2: Peste 100 sunt bebeluși că le cresc dinții. Deci, a opta întrebare. Mod de organizare al unei societăți sau comunități?
1: Organigramă? Ajută-mă, Oprișen.
2: Să zicea pe vremea lui Ceao, cu tare socialistă. Mai ții minte termenul?
1: Organizație?
2: Stai să zic din ce limbă vine ca să te ajute un pic, că nu e din franceză, e din slava veche. Orinduitie.
1: Orânduire.
2: Bravo! Orânduirea socialistă, cea mai frumoasă. Suprafață ce reflectă imaginea celor din fața ei.
1: Oglindă.
2: Oglindă. Și ultima întrebare, care are aspect sau consistență de ulei, uneori folosit și pentru persoane prea lingușitoare. Păi ulei? O?
1: O leaginoasă.
2: Asta e, tăticule! Ce vorbești, mă? Bravo, bravo, Oana! 100 de cocostârci plecare spre tine!
3: Uite, Cătă, avem situație. O avem pe o alde Oana vineri. Ce facem?
2: Nu, adică, mă, bacă, nu sunt?
3: Păi nu, asta, păi nu, dar dacă dăm peste o Oana vineri, ce facem? Nu,
2: major, că... vaccinați, vă las cheile de la casă, nu știu, bine, vă descurcați, să n-au vorbe.
3: Tu pleci, nu noi,
2: bine.
3: Să știi.
2: Bravo, Oana!
0: Oana n-a lăsat nimic? Asta nimic. Înseamnă că suma reportată pentru vineri este în continuare de...
2: 1370 de măgăroi.
0: Vă puteți înscrie în continuare pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicație. Oana, felicitări, 100 de euro e la tine astăzi.
1: Mulțumesc frumos.
2: Să rămână, noi mulțumim.
3: Te pupăm, vă pupăm
4: pe tine. Ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, 8:42, momentul în care, evident, trebuie să anunțăm, cum zicem noi, cu trâmbițe, cu...
2: Surne,
1: cu ce-o mai fi tot la grămadă. Asta pentru că unul dintre cele mai mari nume ale muzicii electronice mondiale vine vara aceasta la Costinești. Este vorba despre Black Coffee.
2: Du-te, mă, de aici. Chiar DJ, Black Coffee producător... vine?
1: Da, mă, chiar el.
0: Originalul?
1: Originalul. Black Coffee, DJ-ul și producătorul din Africa de Sud, care a dus, evident, Afro House-ul pe marile scene ale lumii. Ajunge la Nibiru pe 23 iulie la Nebula X. Atenție, mai, când vorbim despre Black Coffee, trebuie să-l și ascult. Ascultăm la Deschis dimineața. A câștigat Grammy-uri. E cunoscut de altfel pentru soundul lui ăsta deep, să-i spunem așa. Black Coffee transformă fiecare apariție într-o experiență de festival internațional.
0: Și aute, n-a cuvii și zic, pune-ne moșină.

0: calmo paciento.
1: Sí.
0: Am una stire permanentă pentru ora 9 la deschis dimineața. Despre?
1: Una pe care despre... eu nu înțeleg. Că s-au petrecut câteva scene incredibile în capitală, notează Adevărul. Adevărul. După ce o femeie a încercat să pârlească bucăți de șină de tramvai cu un cărucior pârlit de la supermarket.
2: Nu e adevărat, mă. Ea a încercat să ajute. Despre ce vorbim?
1: Și a venit poliția română și a zis că nu e nevoie de ajutor, l-a scos liniile. Ne descurcăm noi. Aici eu nu văd știrea. Deci orice român are un cărucior pârlit de la supermarket.
2: Da.
1: A trecut de barierile alea. Și doi la mână, dacă tot stătea acolo, ploaie, ninsoare, în vânt, ce afară, soare, în astea, da. Le-a luat doamna. Și a venit așa, lăsați-le că le cărăm noi.
0: Detalii după 9 la deschis dimineața.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.

0: dimineața, bun găsit la știri. Guvernul a redus deficitul bugetar la jumătate. În primele patru luni a fost de 1,17% din PIB, sub cel de 2,92% înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. Are amănunte Alina Anea.
1: Deficitul a fost de aproape 24 de miliarde de lei, în scădere cu peste 32 de miliarde. E una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România trebuie să continue traiectoria. Disciplina fiscală, absorpția accelerată de fonduri europene și protejarea proiectelor care susțin dezvoltarea sunt extrem de importante. Au crescut încasările din impozitul pe salarii și venit, pe profit și din TVA. În ultimul caz vorbim de 48 de miliarde de lei, în creștere cu 22,4%.
0: Alina Anea. Lotul de autostradă în marginea Holdei este departe de finalizare. Stadiul lucrărilor a ajuns la 60%. Tronsonul este partea autostrăzii A1 Lugoș-Deva și are 9 km. Sunt însă în construcție două tuneluri, cel mai lung de aproape 2 km. Lotul ar trebui să fie gata anul acesta. Aproape 300 de milioane de lei de la stat pentru firmele românești ce vor să investească în modernizarea producției, automatizare, digitalizare și eficiență energetică. Ministrul Economiei a anunțat deschiderea aplicațiilor în program până în 24 iunie. Irina Udarău a spus că inițiativa urmărește să sprijine companiile ce încearcă să rămână competitive pe piață, pe fondul creșterii costurilor și al presiunii tot mai mari pentru modernizarea tehnologică. Prețuri cu 20% mai mari pe Valea Prahovei pentru mini-vacanța de Rusalii. Gradul de ocupare este între 70 și 90% în acest moment, anunță Asociația pentru Dezvoltarea Turismului din Prahova. Sunt căutate în special hotelurile de 3 și 4 stele cu mic dejun inclus. Prețurile pentru o cameră dublă sunt în medie de peste 400 de lei pe noapte. 39 de persoane au fost arestate în Grecia într-o operațiune a parchetului european condus de Laura Codruța Chioveși. Ancheta vizează o rețea ce frauda subvenții agricole ale Uniunii cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro. Rețeaua a identificat terenuri agricole nedeclarate și le înregistra pe numele unor fermieri complici care încasau subvențiile europene. Vor fi audiate în total mai bine de 100 de persoane. Vreme mult mai caldă decât normalul perioadei. Vârful de temperatură va fi atins astăzi la miaz, anunță meteorologii de la ANM. Oana Catrina pentru Euronews.
2: Așteptăm temperaturi de 32, poate izolat 33 de grade Celsius în câmpia de vest și în partea de sud-est a teritoriului, în timp ce în restul țării temperaturile să depășească ușor 29 de grade Celsius. Vorbim de temperaturi mai mari decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an.
0: Astăzi, maximele vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, cu 31 de grade în capitală. Știrile la final, facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Ia uite și facem sport și am zis lui Cristin că vreau să mă dau puțin mare. Nu că n-aș fi la 117, dar ideea este în felul următor.
4: Păi ieri era 105.
3: Păi da, asta și sărbătorit.
4: Ah, corect, da.
3: Aș și sărbătorit și rețin foarte multă apă. V-am zis să nu beau apă. Voi o pricină mai bună mână să beau apă. Din cauza voastră că rețin apă și da, nu despre asta e vorba. Tricoul lui Diego Armando Maradona, El Pibe, se află la București, în original.
4: Nu
3: am pus mânuța ieri pe tricoul lui Maradona. Atenție, ca să nu băgăm în ele.
4: Și există... noi, stai puțin, iartă-mă puțin. Deci noi acum, deci tu ai pus mâna pe tricoul lui Maradona, dacă noi punem mâna acum pe tine să ia și la noi?
3: Exact, este ca eu cum consum vegan de clasă 2, porcul adică.
4: Aha.
3: Pentru că porcul mănâncă frunze, eu mănânc porcul. Deci sunt vegan de clasă 2.
4: Da, am
3: exact
4: înțeles.
3: Așa și voi, sunteți maradonei de clasă 2.
4: Exact, așa, te rog.
3: Există un nebun frumos în România, pe numele său Răzvan Stoian, care colecționează tot felul de tricouri, dă din banii lui, se duce pe la licitații, se bate cu unii, să nu știu ce. Că...
4: e și domnul care a deschis muzeul, e același om?
3: Unul dintre, el aduce acolo lucruri.
4: Aha, ok.
3: Și acum iau, dar n-au ce mă duc eu ieri acolo și la... mă întâlnesc cu el și tot agita așa un tricou cu numărul 10. 10 alb și pun tricou albastru. Și văd AFA, Asociația Argentiniană de Fotbal. Ce e ăsta, mă zic? Păi zice, cine așa cu 10? Bă... zic, Diego, da. Bă, ăsta-i tricoul lui Maradona, da. Du-te, mă, că nu te, că nu te cred, ai. În 1982, Naționala Argentinei se pregătea să vină coleașa în Europa la campionatul mondial de fotbal din Spania. Și au zis să joace o partidă amicală, ultima, cum ar veni, sau printre ultimele, și au jucat acolo și ala ei pe River Plate, acolo și ala River Plate, au bătut cu 1-0, a dat gol Mario Alberto Kempes, marele jucător, trage un șutălău, gol și primul de-i sare în brațe e Dieguito. Culmea că am și video, că m-am dus imediat să cercetez, zic, bă, zănarul, ce vreau, omul e serios, dar zic, na.
4: Da, da, da, l-ai verificat.
3: M-am dus acolo, Dieguito cu tricou cu numărul 10 și sare în brațe lui Mario Alberto Kempes. Azi că s-a bătut cu unii ca să la licitație, la așa mai departe, da. Am pus tricou și pe parte și pe alta, bă, Dieguito, numărul 10. Dar Dieguito, el părea așa, când era butoi așa, Tomi, mai grăsun așa.
4: Făcut,
3: cu...
4: da.
3: Mă, era un M sau un S ăsta. Serios? M-am căput în ăsta, da, și era cu oare, uite așa, Cristin, asta cămeșuța asta e... Da, e ca un jantelic, așa. Uh-huh. Ca un jerseu, nu e tricou la original. Adică cum îl știm noi, plasticul ăsta
4: plastic,
3: în ziua
4: da,
3: de
4: da, da.
3: Nu, e ca o jantelic, așa, ca un...
5: Mișto.
3: Dacă vreți... Nu-i face reclamă omului, că n-are nevoie, dar la astfel de lucruri are toate tricourile astea după lumea asta.
4: Unde
3: în original,
4: găsim, așa?
3: La Football Legends. Intrați acolo și pe Football Legends. Unele dintre ele sunt expuse și la Muzeul Fotbalului. Uh-huh. E păcat de ei, adică mai ales cei care au fost fani al lui Diego Armando Maradona să știe că în București există un tricou. Ok, nu-i tricoul ăla de-l știm noi de la campionatul mondial din 86, din 90. Bă, l-ai purtat de Maradona în 82. Vorba ta e transpira Saulul, Dieguito Armando Maradona,
4: da?
3: Nespălat de nimic.
4: Nespălat, așa.
3: Frumos, dar mă, nu, păi dați bașul cu el dacă l-ai băgat. La
4: păi
3: revedere.
5: Păi și la mașină la 40 de
3: ai
5: grade, măcar.
3: Ai bala legate și îi dai și un ăla, ursulețul ăla să-l miroasă. Da, mă, ce? Cum merge? Deci avem tricoul lui Dieguito Armando Maradona în original, nefăcătură
4: cu
3: ADN-ul nimic.
4: Lui?
3: Cu ADN-ul lui. Da. Se poate vedea, se poate pune mâna pe el. Intrați acolo și pe Facebook-ul cu ăsta al vostru, că tot a zis că stați câte 9-10 ore pe el.
5: Mă.
3: Ei, au zis oamenii ăștia.
5: Da, și da. Ce
3: oră. Intrați acolo, da, și vedeți și alte lucruri felurite. Deci tricoul lui Maradona se poate vedea la București.

0: 9 și 13 minute, hai să fie cu noroc zi minutul ăsta acum la deschis dimineața, pentru că...
1: Pentru că mergem puțin până în sectorul 1 al capitalei.
2: La noi?
1: La noi, întreprinderea întreprinzătoarea. Așadar, o știre grupată sub rubrica sugestivă intitulată

0: cetățeanul participă activ la viața urbei,
1: cetății,
0: nu e bine. Când nu participă, iarăși nu e bine, nu mai înțelege nimic. Concret, adevărul.ro. Scene incredibile în capitală. O femeie care pârlise de foarte multă vreme un cărucior de la supermarket, cum are orice
1: cum
0: român, orice român,
1: da,
0: are ca să care de la mașină până în fața scării cu un căricior pârlit de la supermarket, umplea supermarketul ăla cu bucățile metalice care a rămas de la cipică, ce au rămas de la cipică, de la Ion Mihalache.
2: Ion Mihalache, dar nu numai acolo,
0: de la tramvai. Acolo era dumneai prevăzută, da, că i-au împărțit sectoarele. Și zice poliția română, stop, ai țilop, că a scrie țilop, ca da, să vezi în spate poliție, stop, ai țilop, tentativă de sustragere materiale de șantier. Ce materiale, mă, de șantier? Că... Deci, doamna a venit cu un tărăbuz din ăla cu un cărut. O scenă neobișnuită. Băi, ești nebun la
1: care
0: mine,
1: țețe
0: meu, am căruțe întregi, vine aia, hai, bune, goale, și ia frumos cu căruciorul, calorifere, frigideuri,
1: tot cum adică
0: o neobișnuită, pe bune, păi, băi, ăștia șmecherii care stați acolo și-a pe Mihalaci. Ideea este felul următor, o doamnă, nu o femeie, o doamnă, că ne trage de bârneț, a fost filmată în timp ce încerca să ia mai multe ieșire de tramvai din zona unui șantier, să le transforme cu un căricior de cumpărături asemănător celor folosite în supermarket. Nu asemănător, e chiar pârlit din supermarket. Asemănător.
1: Păi n-au vrut la să ștanță, zică oamenii.
0: L-a făcut la 23 august, la ștanță, la poarta Faur. Ia, uite-te, bă. Și o bestie cu chip de om, că noi avem securiciu noi de... Un trecător a observat întreaga scenă și femeia se simte nevoită să părăsească zona cu căriciorul.
1: Pârâciosu, pârâciosu, roade osu, pârâciosu.
0: Și primăria și cu aițilopul cu toți ăștia a venit. Nu e nevoie de ajutor la scos șinele de tramvai. De acest aspect se ocupă muncitorii autorizați. Ieri după amează, pe bulevardul Ion Mihalaci, o femeie a fost surprinsă în timp ce lua bucăți de metal din zona șantierului și le încărca într-un căricior. Camerele au înregistrat. Dispeceratul poliției locale, scriitorul, a observat. Zici că e compunere de clasa a doua. Dar un trecător a intervenit la timp.
1: Da.
0: Tentativa s-a oprit, iar barilii de fier au rămas în interiorul gardurilor de protecție. Le-a luat
1: mai
0: pe seară.
1: Dar ce le facem, mă, cu ele? Mă, oricum sunt vechi, le aruncă.
0: Părinoico, le-a luat mai pe seară.
1: Le-a luat mai pe seară, normal că i-a ajutat, pentru că spiritul civic nu a murit.
0: No.
1: Ea s-a întors după aia mai pe seară și le-a luat mai pe seară.
0: Și întrebări răutăcioase din partea publicului român. Asta poate nu. Căriciorul la tot proprietate personală era.
1: Păi
0: l-a
1: pârlit
0: acum 2 ani de zile, acolo și a după splai.
1: Cum era când eram noi mici, cum să zicea, cine-l găsește, ăla este.
0: Și uite, un băiat deștept a zis așa, mă iertați, dar dacă erau muncitorii prezenți...
1: Ei mai ce punea, păzeau, doamne, da.
0: A?
1: Da.
0: Ei sunt 6-7 muncitori cu totuși...
1: Nu
0: cu
1: mai sunt, nu.
0: Care scot toate șinile
1: nu
0: din București.
1: Nu, nu,
0: în
1: nu,
0: timp ce unul a venit cu alea așa la hala lui Traian, sau Nerva, hop, doamna pârlea cu căriciorul pe Ion Mihalaci.
3: Nu pârlea, mă, eu vă zic altceva.
1: E o singură echipă de muncitori, mă, și ei se plimbă din sector în... Sunt 7 oameni cu totul.
0: Da, asta zic.
1: Și ei se plimbă din sector în sector.
0: Și unul are roșu în gât.
1: Da, mereu. Și COVID.
0: A zis, dacă îi lăsau pe stimabil, pe oamenii adevărați care să pricep,
1: da,
0: erau gata lucrarea în câteva zile. Știți cu ăla la Ferrari, la scuderie, când zice, noi scoatem în 6,9 secunde cauciucurile și ne înlocuim. Unul a zis, eu am 3 băieți de încheajna, 2 secunde scot cauciucurile.
1: Noi suntem specialiști.
0: Tu zice și te lauzi cu, 6,9 secunde, poți să aduni niște băieți... Mai dai o sticlă de lapte, n-o simți.
3: Ce, exact, oamenii, nu să-i dea o mână de ajutor,
0: exact,
3: femei?
0: Exact, glume răutăcioase, pentru că nu au fost ei acolo, da?
1: Nu mai poți să ajuți, de nu mai poți să faci un bine, înțelegi, cetății, societății, nu mai poți să ai spirit civic, că te părăște un.
0: Și ce zice, primul furt a început cu însușirea căruciorului de la supermarket.
1: Știm noi asta, am fost noi acolo.
0: E făcut la ștanță de un prieten
1: în
0: timpul liber.
1: Da.
0: Deci iată, o doamnă a încercat să ajute pe oameni să îndepărteze șinele vechi de pe bulevardul Ion Mihalaci, dar românii, oameni de bine, nu au lăsat-o, părăcioasă mică.
1: Da.
3: Doamna având deficit de fier.
0: Da, mult.
1: Anemie,
0: i-a
1: anemie.
0: Zis, mamă, magneziu nu știu de unde iau și de treiul ăsta, dar fer știu de unde iau și s-a dus afară și a luat.
1: Avea deficit de feritină din aia. Anemie era anemică, dar nu există, mă.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
5: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
2: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
7: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
10: Casa ta.
11: Duomo.
10: Lumea ta.
11: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
12: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii, de la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
11: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vinete la 42,90 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
15: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
16: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mold Telecom.
17: Alege totul de la Mold Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
18: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
19: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă milioane veseli. Face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și paper disco. Vino la Banana Party cu Sunstroke Project și un final spectaculos cu zborul baloanelor. Ne vedem în inima copilăriei la Shopping Moldova.
20: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
21: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
22: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
23: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM

0: 9:30. Atât s-a făcut ceasul, a deschis dimineața, dimineața zilei de 27 mai. Am o veste, încă o veste bună pentru voi, deja ați aflat cu siguranță, dar am zis să vă reamintim acest lucru aici la deschis dimineața, și anume, Chimaro 2026, iată, revin în Piața Constituției. Notați-vă 3 zile, 12, 13 și 14 iunie. Da, cele 3 zile, 3 zile de muzică românească, evident avem 3 scene, scena Kiss FM, scena Magic FM și scena Rock FM. Pe scenă vor urca Mario, Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Ștefan Bănică, Lupii lui Calancea, Smiley, Bere Gratis și Trooper. Așadar, în weekendul 12, 13 și 14 iunie, și o să mă întrebați acum cum și cum, de unde face cu bilete, intrarea este liberă pentru toată lumea, dar foarte adevărat, aveți nevoie de un bilet gratuit de pe getin.ro. Intrați acolo, v-ați luat biletul
1: să
0: gratuit.
1: Să vă scrieți, mă, că na, trebuie să avem și noi un... câți oameni vin, să nu vă călcați pe picioare, Doamne ferește. Să asigurăm siguranța cetățenilor, nu?
0: Despre asta este vorba, da, în primul mod special. Așadar, intrarea este liberă. Aveți nevoie doar de un bilet pe care îl descărcați gratuit de pe getin.ro. Trebuie să vă spun că anul acesta fiecare post de radio din cele trei enumerate, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, va avea scena lui. Fiecare artist vine cu publicul lui, iar fanii vor intra în joc. Cine face cel mai tare și cel mai mare show pentru artistul respectiv, da? Ca să știți despre ce este vorba. Accesul general pe 3 zile, văd că deja este sold out pe site, dar mai puteți prinde bilete gratuite pe zi sau bilete VIP. Găsiți toate detaliile pe chimaro.ro sau pe getin.ro. Așadar, 12, 13, 14 iunie, Piața Constituției. Găsiți detalii chiar și pe kissfm.ro și în

0: ia cenușa soțului pe scări, pe scări acolo unde mai e un restaurant, mai bei o citirică, mai așa, ea a luat o urnă și a făcut, uite așa, cu ea în aer, țaca, paca, înțelegi? Și s-a împrăștiat soțul pe toate zidurile, pe toate străzile acolo. Și știți că eu, spre deosebire de colegii mei care și-au cumpărat deja locuri de veci, dorința mea este să fiu, să ajung în urnă din aia. Uh-huh. Și voiam să fiu diamant până când mi-a zis o teleascultătoare că mai bine devin copac. Să mă planteze fiul în pământ și eu cresc și stau cu ochii pe ei, înțelegi, din curte. Uh-huh.
1: Copac, nu pom, deci nu ceva fructifer.
0: Nu știu ce pică acum,
2: mă rog, hai să te...
0: Fructifer, nefructifer. Lasă-mă în pace, vreau să fiu cu ochii pe ei acolo, să cresc acolo. Și dacă o pune cineva mâna pe o creangă de-a mea, îi dau un plici din ăla, știi? Dar să revenim la doamna din Santorini, mă, ea... Probabil că a fost o ultimă dorință a soțului să fie împrășiat acolo pe scări la Santorini, unde probabil s-o fie și așezat el la un moment dat.
3: El să și săturase, Corina, iartă-mă că te deranjez.
0: Te rog.
3: Să și săturase că 25 de ani auzise în continuu
0: praful să se aleagă de tine.
3: Nu. Și i-a țipat tot timpul, măi, ți-am zis de atâtea ori că ești împrăștiat.
0: Împrăștiat a fost.
3: Și el a zis, așa vreau să și rămân.
0: Da.
3: Împrăștiat.
0: Și eu cred că îl iubea și foarte mult, pentru că din timpul vieții îi spunea, fără mine te-ar fi lins câini.
3: Da.
0: Și într-adevăr,
3: înțelegi?
0: Da. Și ultima dorință, iată, i s-a
3: îndeplinit. Ultrat într-un colț pe etajeră, chiar a luat urna și...
0: Da, problema este că au ultragiat, efectiv, internauții, cum zic, scriu ziarele, da, pentru că oamenii care stau pe internet...
3: Băi, mâncau acolo, în afară de sare, piper, au mai avut ceva.
0: Și gigel, pe gigel.
3: Pe gigel, sare, piper și gigel. Da,
0: avut
3: în ciolarile alea ce mâncau ei, a zis,
0: da, s-a așezat și gigel. Adevărul este că de ce ne deranjează proteina? Era o pudră proteică, da? De ce ne deranjează proteina? Deci, internetul a fost împărțit în două, după cum spuneam. Internauții au luat partea femeii, unii dintre ei, au zis, lăsați-o, domnule, în pace cu femeia asta, că a fost ultima dorință a lui bărbasul.
3: Și ieși la sfârșit bucuroasă în viață.
0: Da? Și alții au zis, alo, cu coană. Ce facem noi? Îl mâncăm pe gigel peste ciolanile astea, cum zici și tu.
3: Nu mai să pune ulei, mâncare.
0: Problema e că tot mai multe destinații turistice din astea, cum ar fi Santorini sau Sardinia, sunt vizate de pârdalnici. Au ajuns vameșii, au ajuns vameșii să-i controleze pe turiștii în bagaje, căci că pleacă cu scoici, cu nisip și le desfac vameșii bagajele și deci e un loc special în Santorini unde e nisip de Santorini în vamă, în aeroport.
2: O basculantă la fiecare două.
3: Dacă vor niște apă și puțin vartar, fac și med.
0: Și au zis că sunt și foarte deranjați să pleci cu nisipul lor din vacanță. Nu ai voie. Și mă rog, îți vin în cap tot felul de glumițe. Doamna care s-a dus a prezentat cu pașaportul și am întrebat-o la ieșire. Știți că e, se declară dacă ai pe cineva cu tine sau ceva.
2: Ce-o fi zis ea?
0: Ea
3: a zis, îl lași pe ăsta care a fost praf toată viața.
0: Exact. Praf ai fost, mă, praf ai ajuns.
3: Îl lași pe ăsta, doamne, ne-ați treglumiți, nu? A fost praf, ai de capul lui.
0: Și mă întreb așa, nici nu știu cum, retoric cumva, pentru că nu mai avem, sau avem timp de mesaje? Vrei să dăm, să întrebăm teleascultătorii?
2: Da, mesaje, dacă
3: da, uite, mai vine la de la The Rolling Stones, Keith Richards, ăla că l-a tras pe taxul, l-a luat și la
0: aspirat,
3: a zis tati Ermine acum.
2: Oh, no!
3: Ăla băiat!
2: Se ia cu linguița de două ori pe zi.
0: Din nou, de ce ne deranjează proteină? De ce avem noi probleme cu proteină?
3: Și pulbere țărână din tine se alege, căci asta e a lumii nestrămutate lege.
2: Apropo de țărână, de aici au venit și vorba aia, fie țărâna ușoară?
3: Da?
2: Da?
3: Da. Asta poate o care.
0: Și
3: ce
0: glume
3: aveți pe voi să ne
2: vorbim? Astea morbide, da.
0: Da.
3: Da.
0: Cum ați fi reacționat dacă o doamnă, da? Uite aici, pe Calea Victoriei la noi, sau la CCM-ul, sau uite noi de acum la etajul 10, am împrăștia cenușa unui unchi, a unei mătuși, cuiva.
3: Vă deranjează dumneavoastră.
0: Da.
2: Doamne.
0: Vă deranjează sau nu vă deranjează? Și mergeți
3: parmezan, a zis parmezan, vin și cu unchiul.
0: Exact. Și mergeți pe tradițional atunci când o fi momentul acela să da vasă vie, că nu scăpăm niciunul, da? Uh-huh. Și mergeți pe metoda tradițională, cum au mers colegii mei, deși au cumpărat garsonerie, sau mergeți pe metoda modernă, progresistă, iată, în a te transforma în ADN, în pudră proteică, da, sper să nu mă încurce cu un borcan din ăla cu bizolir, sau cum naiba să mai zice, zer proteic, și așa mai departe.
2: Depinde cum și cine s-a jurat pe tine.
3: Da.
0: Asta nu știu.
3: Care moară doi la ribereală.

0: versuri, nu mă, nu.
1: Praful și
0: deci
1: pulberea,
0: cum preferați, așa sau așa? Da. 0722 20 60 20.
2: Fierbinte, ca
0: păi
2: vremea
0: fierbinte,
2: de afară.
0: Ce vrei, da, chipi, da, că toți ajungem acum.
3: Dimineața.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Citroen.
1: Și scoborăm o lecuță în negura timpului și mergem în Bucureștiul anului 1900. Voi vă dați seama că până atunci, nevăzându-se niciun bil în capitala țării românești, cum s-au uitat oamenii când au văzut primul automobil la 1900 circulând? Moldu-te! Da! Era vorba despre un automobil FNR Stahl, primul înmatriculat în capitală. S-au făcut 47 de bucăți în toată lumea. Numărul 40 a ajuns la noi. Și voi vă rog să mă întrebați, al cui era, bă, Cătălin
2: Ușă? Al cui era, că era liniște pe stradă. Și
1: bine, automobilul a aparținut domnului Bazil Asan, primul român care a explorat regiunile arctice și primul care a făcut o călătorie în jurul lumii. Când vă mai duceți voi în Târgul Oborului, auziți că aici este moara lui Asan? Da. E bine, a dumnealui elea. Și a venit cu mașina asta și hați, i s-a dat numărul 1. Tu îți dai seama că nu, dacă mai ai fost înainte niciodată nicio mașină?
2: 1, pur și 0, 1.
1: Nu, 1. 1. Și a venit domnul prinț George Valentin Bibescu, care era șmecher, era un sportsman din asta, să mai dăduse cu mașini pe afară, o să facă și chestii cu avioane, cu așa. Ia stați, mă, cine, mă, Bazil ăsta, Asan? Păi ăsta care are mașina cu numărul 1. Bă, eu trebuie să am mașina cu numărul 1 în București. Și a zis, prințule, chiar pe bune prințule era, s-a dat. I-a dat, mă, numărul 0.
3: 0 sau puteau 0-1.
1: I-a zis 0 și atunci i-a dat numărul 0. Și a zis, prințul are numărul 0, dar domnul Asan are numărul 1. Da? A venit la expozițiune, a putut fi admirat acest automobil, într-o stare perfectă de conservare. Mai acum niște ani a venit pe Cilișa și prin București. Avea 3 viteze pentru mersul înainte și una, băgai marșarier, s-o ieși înapoi. Deci mecherie, dar atunci, bă băiatule, pornirea mașinii se făcea cu ajutorul unei manivele, adică nu era de bășit.

0: Achias, dar de ăla o manivelă.
1: Mă.
0: Și te apucai de ea, tic, tic, tic, tic, tic, dar... Și sistemul de lumini era compus din două flăcări cu flacără, din două luminele așa, din două faruri cu flacără, erau alimentate cu acetilenă de la un generator. Nu era chiar o lumină constantă tot timpul, dar ceea ce conta era că bucureștenii au văzut una bucată automobil la 1900.
2: Rămâi în siguranță! Condu-

0: dar uite că a fost, cum s-ar spune, și am ajuns la finalul ediției de astăzi, la Deschis dimineața, 9:45, ziua șlapilor, vă reamintesc așa ca de final, ziua mondială a marketingului, pentru cei care astăzi lucrează.
1: La mulți ani,
2: la mulți ani.
1: Pe toți cei care
2: cheamă
1: marketing.
2: Dar mie deja nu-mi ziceți la mulți ani.
1: Păi asta zici, la mulți ani pe toți cei care cheamă marketing.
2: Nu, la mulți ani Corina.
1: La mulți ani Corina. Mm. Ți-am zis.
2: Bine.
0: Deci mare grijă, da, apropo de da. Marketing, nume, brand, da? Țineți.
1: Cum zicea tătăițul Dumnezeu să-l ierte, ai că am păcălit-o și azi.
2: Da.
0: Ziua strugurelui mai este.
2: Fără da. Sâmbure.
1: Eu am la mine strugurel. Mă dau cu el.
2: E și, da, din familie, aceeași familie, bravo.
1: Nu e tot același lucru?
2: Da, e același lucru.
0: Și pentru că se anunță astăzi temperaturi destul de ridicate, adică o zi de vară smulsă cumva din vară într-o zi de final de primăvară, este și ziua cremei de protecție solară astăzi.
2: Băi, băiat, incredibil.
1: Așa s-a nimeni, mă, nu e. Uite, de CPP ăsta,
2: mă, sincer,
1: sau
2: sincer, acum ca să da. Închei,
1: da, închei,
2: sus, închei sus, închei dacă sus, ar fi da. Să aleagă oamenii de pe planeta asta o singură cremă, un singur produs de skin care, da, acela ar trebui să fie SPF-ul, pentru că nu doar
1: greșit.
2: Că...
1: Eu aș alege crema de brânză.
2: Dincolo de crema de brânză, SPF-ul vă protejează de cancerul de piele. Dincolo de partea estetică, cosmetică și așa mai departe, SPF-ul vă protejează de cancer de piele. Atât am avut de zis.
0: Bine, mai e ceva, să-i salutăm și pe toți psihologii din România, pentru că astăzi este ziua națională a psihologului.
2: Da, și la cât mai mulți pacienți, pentru că se simte că e nevoie de...
1: Sunteți
2: prea puțini, pentru câtă nevoie.
1: La ce nevoie de voi?
2: Da, da, da.
0: Hai că ne retrage
1: și noi. Sănătate să fie, numai bine tătuța.
0: Până mâine la 7, câtă drum bun, mini vacanță frumoasă, ce să zic.
1: Să ai vreme.
0: Dar unde, pe Italia?
1: Claro, Firenze.
2: Oh. Firenze.
0: Să mănânci pizza și pentru noi.
2: Să ne aduci și nouă ceva frumos.
1: Arrivederci,
2: acolo.
1: Ciao.
0: Cappuccino, un ristretto, da, asta, da.
2: Ciao, bel.
0: Mâine ne facem de cap Corina, așadar, de la 7 dimineața. După 10.
1: Ascult, vedeți ce facem pe aici, asta, n-aud o formă.
2: 7 și un pic.
0: După 10, rămâneți cu Nico la Kiss FM.
3: Kiss FM este radioul cu cei mai mulți ascultători din România.
4: We kiss you.

0: publicitate.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
8: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
9: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
10: Instagram, ca Shine Radio.
11: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
12: Back to the music. Back to the music.

0: Ora 10 fix în capitală, miercuri, miez de săptămână. Salutare tuturor, bine v-am regăsit. Lucian Dumitrescu este numele meu. Până la 13 suntem împreună.
1: Acest program conține plasare de produs.

DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise am ascultat la Kiss FM, super potrivită piesa asta pentru o dimineață de miercuri, miez de săptămână. Și încă ceva, mai am alte trei la fel de potrivite, am pregătit Apus de Soare de la Rareș, ce urmează imediat. Rare.

0: Minele și Busta Rhymes, Azúcar. Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi... Și Smiley, Culoarea ta. Tu mi-ai dat lumea în culoarea ta, unde mă
1: uit nu te mai pot uita. Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linel poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers, la doar 13 lei și 90 de bani, și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 25 lei 90 kg. Ceapă galbenă, 5 lei 60 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai roșii cherry la 97 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
9: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
10: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
11: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
12: New Kids te invită în perioada 29 mai 1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți, până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici, vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
13: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
9: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
14: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
15: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Phantom Ellen Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
17: Back to the music.

Minele și Buster Rhymes Asuka am ascultat la Kiss FM. Apropo, Minele revine cu o piesă nouă. Minele revine la soundul dance, care a transformat-o într-un fenomen internațional. Noul său single se numește Sun Goes Down. Ceva de genul Soarele apune sau Soarele pleacă. Este o piesă plină de energie, de emoție și refren, apropo, foarte și foarte memorabil, pregătită să cucerească playlisturile și ringurile de dans, cel puțin în această vară. Inspirată inițial dintr-o temă universală a copilăriei, știți, frica de întuneric și de a dormi singur, Sun Goes Down transformă această emoție într-o poveste de dragoste intensă și o așteptăm. O așteptăm în playlistul Kiss FM. Iar noi continuăm cu Disturbed, Help Me Lose My Mind.

Icon, Bumbari la Kiss FM. Așadar, astăzi meteorologii ne promit maxime termice de, atenție, plus 28 grade Celsius. Mamă, păi asta e vara verilor. Soare mult, cer senin, mâine un pic mai puțin, cu vreo 8 grade, plus 20 maxima termică, la fel, soare, un pic de nouăraș. Weekendul vine cam friguros, așa, după mine. Ei, bun, friguros, plus 18, cum e? Frig sau nu? Comparativ cu 28 de astăzi, da. E, dar cine știe, până în weekend mai avem ceva zile, poate se mai schimbă tabloul meteo. Continuăm cu un sărut cât o viață, 3 Sud-Est și Andra.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Într-o zi prea caldă, era a treia vară, că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că am încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți.

0: Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, am ascultat la Kiss FM. Cu pași grăbiți să ne apropiem de ora 11. Acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu primul său buletin de știri. Iar noi până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat Ed Sheeran, Sapphire. Rămâi aproape.
1: Publicitate. Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău.

Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin de reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.

0: 14 iunie, stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
1: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
2: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spumă de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
5: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni. De la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua IT.
7: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.

0: deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Peregoi, Camelia Melnic,

0: TV8 și Kiss FM.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

0: Fix ora 11 în capitală, dar și în întreaga țară. Sunt Lucian Dumitrescu, bine v-am regăsit într-o nouă oră plină și a de hiturile voastre preferate. Înainte de hituri, un buletin de știri chiar acum pe Kiss.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul nu discută deocamdată despre o nouă majorare a vârstei de pensionare în Republica Moldova, susține ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, însă admite că subiectul ar putea deveni inevitabil în viitor pe fondul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii. Va fi o decizie națională și noi ca țară și ca populație va trebui să decidem pe cine punem această povară. Ori într-adevăr începem să ne gândim la creșterea vârstei, ori vom pune povara pe generația care vine, care vor trebui să achite contribuții mai mari la bugetul asigurărilor sociale, a spus ministrul Muncii și Protecției Sociale în cadrul unei emisiuni televizate. Sistemul de pensii rămâne vulnerabil din cauza raportului redus dintre contribuabili și pensionari. În prezent, aproximativ 770.000 de salariați susțin plata pensiilor pentru circa 670.000 de beneficiari, mai afirmă Plugaru. Examenele de absolvire a gimnaziului din acest an vor fi monitorizate mai strict, iar posibilitățile de copiere vor fi și mai limitate decât anul trecut, afirmă ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Oficialul susține că ministerul își propune să mențină cel puțin rezultatele din sesiunea precedentă, chiar și în condițiile unor controle mai riguroase și a unei supravegheri extinse în toate raioanele țării. Potrivit ministrului, 2026 este al doilea an în care examenele de clasa noua sunt organizate cu verificare centralizată a lucrărilor, monitori în sălile de examen și supraveghere extinsă la nivel național. 3 focare de boli la animale au fost înregistrate în ultima săptămână pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care unul de pesta porcină africană la Mistret și 2 de rabie la câini. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că riscul răspândirii acestor boli rămâne ridicat și îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție și biosecuritate. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM.
2: Această oră conține plasare de produs.

0: De mult n-am mai văzut piesa asta în playlistul Kiss FM și chiar mă bucur că am avut ocazia să o regăsesc pe aici. Alexia Interstellar am ascultat. Apropo, nu întâmplător, Alexia astăzi își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea chisomanilor, născută pe 27 mai 2003. Continuăm cu alte trei super hituri. Imediat Nicole Cherry, Pic de dragoste. Benson Boone, Mystical Magical. Dar și Joe împreună cu Cabron, Semne.
1: Publicitate. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.
3: Enter! Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
7: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moldcell de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcell.md.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 28 mai și 3 iunie, Parkside aspirator umed uscat 999 de lei și Parkside mașină de polișat 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
9: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Yeah.
2: New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii, de la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
10: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
11: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
12: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888.
13: Hyundai. Te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Phantom Ellen, Cathy Lean, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
14: Grand Hall and Baby Hall. Pentru

0: Grand Hall and Baby Hall.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Back to the hits.

0: Josh și Cabron, Semne, am ascultat la Kiss FM, vorba colindului Semne, bune anul are și vara asta are Semne bune, dar bune de tot, începem pe 13 și 14 iunie la festivalul Născut în Moldova, care va avea loc pe stadionul Dinamo. Acolo, dacă ai fost anul trecut, știi ce se va întâmpla. Ba mai mult, vei avea și surprize frumoase. Nu e surpriză că Satoshi va fi acolo. În ce zi? Nu se știe. Acum însă, Viva Moldova de la Satoshi.
1: Născut în Moldova, împreună cu Satoshi. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Hello, hello și bine v-am regăsit la concurs și astăzi, ca și ieri, ca și săptămâna trecută, câștigăm o pizza de la Corso și două cola pentru toți cei care sunt deja cu gândul la pauza de masă. Ce bine venit e acest concurs tocmai acum. Bine, la 0602408 24, WhatsApp, Telegram, Viber, aștept mesajele tale. Iar tu, între timp, intră pe site-ul corso.md. Vei observa acolo un meniu de vară, îi spun ei meniu de sezon. Iar răsfoiește acolo un meniu ăsta, că nu e tare mare, știi cum e, meniurile de sezon sunt așa, mai limitate. Răsfoiește acolo și vezi care e desertul din acest meniu de vară. Îmi scrii cum se numește desertul pe WhatsApp, Telegram, Viber 0602408 24, al 14-lea mesaj. Uite așa a mai venit mie. Al 14-lea mesaj corect va fi câștigător astăzi. Mult succes tuturor!

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Ajungi cu bine, suntem și facem totalurile concursului, așadar al 14-lea mesaj corect sau răspuns corect venit pe WhatsApp, Telegram și Viber este de la Ana Ceban. Felicitări, Ana! Într-adevăr, meniul de vară are acolo cireșica de pe tort sau desertul Baba Neagră. Felicitări încă o dată, Ana! Îți explic imediat cum îți ridici premiul, iar noi continuăm cu hiturile voastre preferate imediat revenim, așa că rămâneți aproape.
2: Publicitate.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
5: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.

0: produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
2: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
3: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
4: De 14 ani Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
6: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, Opera Națională Chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
7: Uite, deja au intrat banii.
8: Rapid!
9: Se pare că lipsa a dispărut.
10: Vicredit.md. Vicredit.
11: Acoperim lipsa. Vicredit.
12: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
13: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
12: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
14: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live rămâne
15: Instagram, ca așa în radio.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
17: Back to the hits.

0: Kiss. În Chișinău este miezul zilei. Salutare tuturor, bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 13 suntem împreună, iar pe Kiss FM chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Controle la lacurile și iazurile din Republica Moldova după riscul major de inundații provocat de ploile abundente din ultimele zile. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunță verificări privind respectarea normelor tehnice și de siguranță de către administratorii bazinelor acvatice și avertizează că autoritățile vor interveni pentru a elimina situațiile în care lacurile sunt exploatate fără garanții de securitate. Anunțul a fost făcut după ce ministrul a inspectat zonele afectate de inundații din raioanele Unghin și Călăraș, unde nivelul apei din lacuri a atins cote record, generând unul dintre cele mai mari riscuri de inundații din ultimii ani. Potrivit lui HDR, proprietarii și arendașii de iazuri sunt obligați să respecte normele tehnice de exploatare, să dețină pașaportul lacului și să asigure măsurile necesare de prevenire a riscurilor. Republica Moldova a acoperit ieri peste 70% din consumul de energie electrică din surse regenerabile, un nivel record care reflectă creșterea accelerată a producției de energie verde și reducerea dependenței de importuri, anunță Ministerul Energiei. Potrivit instituției, aproape 40% din energia consumată pe parcursul zilei de ieri a fost produsă local din surse regenerabile, iar alte 36% au provenit din importuri de energie verde. Prin comparație, în aceeași perioadă anului trecut, producția locală din surse regenerabile acoperea doar 25% din consum. Asta înseamnă mai puțină dependență de importuri, mai multă siguranță pentru cetățeni și facturi mai stabile, notează Ministerul Energiei. Angajați Inspectoratului General pentru Situații de Urgență intervin de urgență în raioanele Strășeni, Criuleni, Călăraș și Ungheni pentru a preveni riscul de inundații provocate de acumulările masive de apă. Salvatorii lucrează la fortificarea digurilor de protecție, evacuarea controlată a apei și deblocarea albiilor râurilor pentru a proteja localitățile din aceste regiuni. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Această oră conține plasare de produs.

HiQ și gașca mea am ascultat la Kiss FM pe timpuri. Piesa asta era imnul verilor și suntem în pragul verii 2026. Bine, pentru această vară cred că avem alte imnuri. Cel puțin în următoarele câteva minute avem alte trei super hituri ce urmează imediat. The Second Voice, Let Me Be.

0: Ema, noaptea. Dar și Hugel cu Jamaican.
1: Publicitate. Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing. Unim oameni.

0: 18 iunie, Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă fumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
9: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
10: 400! 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
11: Linia de credit Sebo
10: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
12: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Ricky Martin și Maria, am ascultat la Kiss FM piesa asta și altele semnate Ricky Martin le poți auzi live, chiar interpretate de Ricky Martin pe 12 iunie pe stadionul Zimbru. Acolo va fi mare concert pentru prima dată în Moldova, Ricky Martin. Și apropo, poți câștiga două bilete dacă intri pe Instagram, cauți pagina noastră Kiss FM Chișinău, vezi concursul acolo, dai un follow paginii și scrii un comentariu cu cine vrei să mergi la concert. Foarte simplu. Până la urmă, ce să-ți povestesc atâta? Intră pe pagina Kiss FM Chișinău și găsești toate detaliile acolo. Câștigi o invitație dublă la concertul lui Ricky Martin. Cerum.

Cea mai nouă piesă semnată Smiley, mai fresh decât un suc de portocale. Reveria se numește ea și este primul episod din noul său album. Nunți, botezuri, cumetrii și ce o mai fi. Așa se numește albumul, care se anunță a fi un serial vizual muzical despre cele mai importante momente din viață, cu tot pachetul de stări care le compun. Îmi place cum sună melodia și sunt curios să aflu ce cea mai pregătit Smiley din această serie de nunți, botezuri, cumătrii și ce-o mai fi. Continuăm cu hiturile voastre preferate, rămâneți pe Kiss, your number one hit radio. Kiss FM. Number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis. La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica Familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica Familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
8: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
10: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hits.

Shake it to the max de la Mole la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 10 din nou vom fi împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, tradițional v-am pupat apăsat. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio. Bye!

XFM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Controle la lacurile și iazurile din Republica Moldova după riscul major de inundații provocat de ploile abundente din ultimele zile. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder anunță verificări privind respectarea normelor tehnice și de siguranță de către administratorii bazinelor acvatice și avertizează că autoritățile vor interveni pentru a elimina situațiile în care lacurile sunt exploatate fără garanții de securitate. Anunțul a fost făcut după ce ministrul a inspectat zonele afectate de inundații din raioanele Unghin și Călăraș, unde nivelul apei din lacuri a atins cote record, generând unul dintre cele mai mari riscuri de inundații din ultimii ani. Potrivit lui HDR, proprietarii și arendașii de iazuri sunt obligați să respecte normele tehnice de exploatare, să dețină pașaportul lacului și să asigure măsurile necesare de prevenire a riscurilor. Republica Moldova a acoperit ieri peste 70% din consumul de energie electrică din surse regenerabile, un nivel record care reflectă creșterea accelerată a producției de energie verde și reducerea dependenței de importuri, anunță Ministerul Energiei. Potrivit instituției, aproape 40% din energia consumată pe parcursul zilei de ieri a fost produsă local din surse regenerabile, iar alte 36% au provenit din importuri de energie verde. Prin comparație, în aceeași perioadă anului trecut, producția locală din surse regenerabile acoperea doar 25% din consum. Asta înseamnă mai puțină dependență de importuri, mai multă siguranță pentru cetățeni și facturi mai stabile, notează Ministerul Energiei. Angajați Inspectoratului General pentru Situații de Urgență intervin de urgență în raioanele Strășeni, Criuleni, Călăraș și Ungheni pentru a preveni riscul de inundații provocate de acumulările masive de apă. Salvatorii lucrează la fortificarea digurilor de protecție, evacuarea controlată a apei și deblocarea albiilor râurilor pentru a proteja localitățile din aceste regiuni. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de KIS FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
3: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
4: Casa ta.
5: Duomo.
4: Lumea ta.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: 400! 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine! Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
9: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
10: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
11: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
12: Hyundai. Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
13: New Kids te invită în perioada 29 mai 1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii, de la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
14: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
15: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paul, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
0: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
5: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
16: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
17: Back to the hits.

0: sir. Pentru toate zilele când te-ai trezit cântând în mașină
1: sau dansând în bucătărie.
0: Pentru toate emoțiile trăite cu Kiss FM.
2: Și nouă!
3: Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm!
1: Conform noilor studii de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
11: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
12: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
13: Până la 300 de mii de lei.
14: Uite, deja au intrat banii.
13: Rapid!
15: Se pare că lipsa a dispărut.
13: Vicredit.md. Vicredit.
16: Acoperim lipsa. Vicredit.
17: Grand Hall and Baby Hall. Pentru

0: Grand Hall and Baby Hall. Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Phantom Ellen Cathy Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Hei, copii! Pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Juliana Beregoi, Camelia Melnic,

0: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, va efectua vineri 29 mai o vizită oficială în Republica Moldova, unde va participa la evenimentul național Primării Puternice Localități Dezvoltate organizat la Chișinău, în contextul reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Evenimentul, organizat în centrul Chișinăului, va reuni autorități locale și parteneri externi, având ca obiectiv consolidarea capacităților administrative ale primăriilor și promovarea cooperării intercomunitare. Premierul a subliniat că participarea oficialului român reprezintă un semnal important de sprijin extern pentru reformele din Republica Moldova. De asemenea, Munteanu a remarcat că România rămâne un partener important al țării noastre, iar discuțiile bilaterale vor viza proiectele comune aflate în derulare. Autoritățile elimină mai multe condiții considerate restrictive din procedura de amalgamare voluntară și vor tripla sprijinul financiar pentru primăriile care decid benevol să se unească. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, spune că procesul avansează și că tot mai mulți primari înțeleg că este nevoie de consolidare pentru dezvoltarea locală și pentru asigurarea unor servicii mai bune pentru oameni. La ziua de astăzi avem 663 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare. În aceste decizii sunt vizate 767 de primării. Asta ar fi undeva la 86% din toate primăriile din Republica Moldova, a precizat oficialul. Ministerul Sănătății respinge informațiile potrivit cărora Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă urmează a fi închis. Instituția va continua să activeze în baza unui management comun cu Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile din Orășelul Codru, suburbia capitalei. Reorganizarea demarată în anul 2023, urmărind modernizarea infrastructurii și eficientizarea serviciilor medicale, fără concedieri în rândul personalului, afirmă ministrul Emil Ceban. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
10: Din 28 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Cusă pentru scaune auto 249 de lei și cric hidraulic 699 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
11: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
12: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
13: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
14: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucurete de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
15: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
16: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
17: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
16: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
18: Vrei să faci o super afacere?
19: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
20: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
21: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
22: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Youth Orchestra, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: 400! 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
9: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
10: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linel poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de, de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
11: O forță artistică impresionantă, o comoară culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
12: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
13: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Ciao Patricia și mulți alți artiști talentați în devenire. 3 zile de surpriză și multă distracție.

0: vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: internet.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
6: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
11: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshopmoltel.md.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
12: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
13: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
12: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
14: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă minioni veseli, face painting, selfie box, surprize la banana stand, ateliere creative, un show științific și pay

0: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
1: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă fumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: Până la 6.000 de euro! Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
10: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
11: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
12: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
13: Kaleidoscop te cheamă alături de
14: Teo Ross, The Models, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Iuliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
15: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
17: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
18: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
19: Back to the music.

0: astăzi vă întâmpin cu difuzoarele deschise. La ore ciudată pentru mine, dacă mă plâng pe ore, atunci sunt eu, Gabriela Știrbu. Ora e una deja leneșă, este 16. Toți vor acasă, doar Nicolae Bulănuț are chef de știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, va efectua vineri 29 mai o vizită oficială în Republica Moldova, unde va participa la evenimentul național Primării Puternice Localități Dezvoltate, organizat la Chișinău, în contextul reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Evenimentul, organizat în centrul Chișinăului, va reuni autorități locale și parteneri externi, având ca obiectiv consolidarea capacităților administrative ale primării și promovarea cooperării intercomunitare. Premierul a subliniat că participarea oficialului român reprezintă un semnal important de sprijin extern pentru reformele din Republica Moldova. De asemenea, Munteanu a remarcat că România rămâne un partener important al țării noastre, iar discuțiile bilaterale vor viza proiectele comune aflate în derulare. Autoritățile elimină mai multe condiții considerate restrictive din procedura de amalgamare voluntară și vor tripla sprijinul financiar pentru primăriile care decid benevol să se unească. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, spune că procesul avansează și că tot mai mulți primari înțeleg că este nevoie de consolidare pentru dezvoltarea locală și pentru asigurarea unor servicii mai bune pentru oameni. La ziua de astăzi avem 663 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare. În aceste decizii sunt vizate 767 de primării. Asta ar fi undeva la 86% din toate primăriile din Republica Moldova, a precizat oficialul. Ministerul Sănătății respinge informațiile potrivit cărora Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă urmează a fi închis. Instituția va continua să activeze în baza unui management comun cu Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile din Orășelul Codru, suburbia capitalei. Reorganizarea demarată în anul 2023, urmărind modernizarea infrastructurii și eficientizarea serviciilor medicale, fără concedieri în rândul personalului, afirmă ministrul Emil Ceban. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Acest program conține plasare de produs.

șlap sau fără, bine ați revenit pe Kiss FM. Aici se acceptă ambele variante, dar pe plajă e chiar mai bine fără șlapi decât în șlap care agresează picioarele. Eu știu ce zic. Am această problemă, sunt toate o sensibilă, până și tălpile sunt firave și nu tolerează toți șlapii, vedetele zilei și ale sezonului estival. Toți șlapii din toată lumea sunt sărbătoriți astăzi, 27 mai. Această semnificație a zilei marchează sosirea sezonului cald, sosirea neoficială, și invită iubitorii de încălțăminte lejeră să-și poarte papucii preferați. E timpul, fără această zi, e fără 4 zile vară, înțeleg ce zic. Dar revenind la șlapi, aceștia întruchipează modul distractiv, vibrant și spontan al vieții și din acest considerent v-am invitat să încălțați șlapii, fiindcă după ora 4 după amiază, ardem de nerăbdare și de căldură cei drept, să simțim libertatea până și în picioare. 100.9 FM nu aplică amendă în cazul în care purtați șlapi, dar în Europa există amenzi de până la 2500 de euro pentru purtarea șlapilor în anumite locuri pretențioase. Cu lista scurtă, în acest sens revin imediat. Acum însă am chef de Solo Tu. Știți și varianta în română? Numai tu, numai tu. Solo Tu de la Costi, Adrian, Shakuna și Benzo.

0: Uite cum dansăm în Marbella. Sau eu am halucinații de la temperaturile estivale de astăzi. Avem 31 de grade în capitală sau telefonul meu o ia razna? Cel puțin eu asta am simțit cât am venit spre job. O plăcere să circul cu transportul public. Nu, continui subiectul. Mai bine revenim în Marbella. Pe hitul semnat de Alexandra Stan, Sasha Lopez și Manuel Riva. Eu m-am distrat, sper că și tu, dar nu e deloc distractiv să primești o amendă, mai ales din cauza unor blestemați de șlapi. Că tot e ziua lor astăzi și e o zi bună pentru a procura niște șlapi pentru viitoarea vacanță. Află și despre niște restricții și potențiale amenzi. În Italia, de exemplu, Parcul Național Cinque Terre interzice acești papuci pe traseele montane încă din 2019, fiind acordate amenzi de până la 2500 de euro pentru nerespectarea măsurii. În mai multe țări europene, purtarea șlapilor la volan poate duce de asemenea la sancțiuni severe. În Spania, de exemplu, poate și Marbella, unde am mai fost mai devreme, poliția rutieră poate impune o amendă de până la 200 de euro dacă aceasta consideră că încălțămintea compromite siguranța șoferului. Restricții similare există și în Grecia, unde amenda poate ajunge la 100 de euro, în Franța, unde sancțiunea poate fi de până la 375 de euro și în anumite regiuni din Portugalia. Astfel, înainte de a pleca în vacanță, este important să verificați regulile locale privind codul vestimentar, mai ales dacă planificați să explorați trasee montane, să conduceți sau să vizitați locuri cu standarde vestimentare stricte. Cel puțin n-avem reguli pe Kiss FM. Ne recoresc imediat alte trei super hituri ale momentului. Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
1: Mor după tine, tine. Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor.
0: Nimeni nu moare, e cu final fericit. The Fate of Ophelia de la Taylor Swift. Primim și un sărut cât o viață de la 3 Sudes și Andra.
2: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
3: Publicitate.
4: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce

0: Oglinde. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
4: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
7: New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii, de la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
8: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
10: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă minioni veseli, face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și paper disco.

protecției solare. Trăiască SPF-ul, de care eu una nu mă despart în niciun anotimp. Nu că aș avea mare plăcere să-l aplic zilnic, dar dacă așa ne recomandă specialiștii, să-i credem pe cuvânt, noi cei care visăm la un ten sănătos, luminos și forever young, ca la prințesele Disney. La acest capitol zic să demontăm niște mituri. Circulă mitul că nu vei obține suficientă vitamina D dacă folosești protecție solară. Mai multe studii au arătat că oamenii pot purta zilnic cremă de protecție solară și totuși să mențină niveluri adecvate de vitamina D, iar dermatologii ne sfătuiesc să ne concentrăm pe obținerea vitaminei D din alimente sau dintr-un supliment mai degrabă decât doar de la soare. Un alt mit, o altă concepție greșită, frecventă, este aceea că persoanele cu un ton al pielii mai închis la culoare nu au nevoie să folosească protecție solară. Toate nuanțele de piele pot suferi daune cauzate de soare, ceea ce poate duce la semne vizibile de îmbătrânire a pielii și la alte probleme adiționale, mult mai grave. Și încă un mit, mitul precum că ai nevoie de protecție solară atunci când conduci sau atunci când stai în casă, că nu ai nevoie de protecție solară în aceste condiții. Păi, un loc în care există umbră sau o fereastră nu va oferi o protecție adecvată împotriva razelor UV dăunătoare, deoarece acestea pot pătrunde prin sticlă. Vin neinvitate oriunde, în casă, în mașină, ca cele rude care vin în vizită pe neașteptate. Hai, aplică SPF, iar eu îți aplic încă un hit pe suflet, o invitație în Paradise de la DJ Stake și Bipolar Sunshine. Ce zici?

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Dacă aș conduce fix acum o mașină, aș ajunge la kilometru zero. Aș sta pe loc atât, știu eu, din arta șofatului, să stau în dreapta șoferului. Salut șoferii care ne ascultă în aceste clipe din trafic. E 16:44 de minute, drum bun spre destinația pe care o urmăriți. Am pentru voi o poveste, povestea Hankook Tire, un brand premium cunoscut în întreaga lume pentru anvelopele sale fiabile, sigure și de calitate. Povestea Hankook a început încă din 1941, atunci când se năștea Chosun Tire Factory, prima fabrică de anvelope din Coreea de Sud. Numele actual a apărut abia în 1953 și înseamnă chiar anvelope din Coreea. Anvelopele Hankook Tire sunt apreciate pentru confortul, siguranța și performanța oferite la volan, indiferent de condițiile de drum. Reține asta pentru viitoarea achiziție, o călătorie plăcută să ai în compania Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

ură. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: o veșnicie. Că lumea asta mare până la nebunie, că-ți iubi cât zece.
1: Publicitate. Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 26 lei 50 kg. Roșii Mikado, 65 lei 50 kg. Rotisor, pui grill, 79 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai spanac, caserolă de 100 de grame, 19 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
4: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul. O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
8: Uite, deja au intrat banii.
9: Rapid!
10: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Vicredit.md. Vicredit.
11: Acoperim lipsa. Vicredit.
12: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
13: Vrei să faci o super afacere?
14: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
15: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Back to the hits.

0: Este ora 17 și știu ce face majoritatea acum. Ascultă asta, alergând spre ușa de la ieșire, virăm spre casă și spre un premiu. Acum să avem știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile din Republica Moldova evaluează pagubele provocate de ploile torențiale de la sfârșitul săptămânii trecute, în timp ce lucrările de intervenție și consolidare a digurilor continuă în 4 raioane grav afectate. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, situația hidrologică s-a stabilizat, însă estimarea finală a prejudiciilor și decizia privind eventuale despăgubiri urmează să fie stabilite după retragerea completă a apelor. Ploile puternice de săptămâna trecută au afectat aproximativ 25 de localități. Cele mai mari strigăciuni fiind înregistrate în 4 raioane, Călăraș, Strășeni, Ungheni și Crivuleni. Potrivit directorului Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, ruperea unor diguri a dus la inundarea 400 de hectare de terenuri agricole și a 55 de kilometri de drumuri. Escrocheriile telefonice continuă să facă ravagii în Republica Moldova. Victimele continuă să raporteze sute de cazuri oamenilor legii, iar prejudiciile cauzate de manipulările privind verificarea conturilor bancare sau presupuse fraude inexistente ating cifre de milioane. Poliția informează că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 14 cazuri de fraudă telefonică cu un prejudiciu total de peste 1 milion de lei. În paralel, alte 402 tentative de escrocherie au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor, ceea ce indică o reacție mai rapidă la astfel de apeluri și o conștientizare mai mare a riscurilor, spun oamenii legii. Republica Moldova nu se confruntă în prezent cu riscuri imediate cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru eventuale perturbări generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Situația energetică și securitatea aprovizionării au fost analizate în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, prezidată de Maia Sandu, transmite IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Acest program conține plasare de produs.

0: Publicitate.
1: Promo. Emisiune sponsorizată.
2: În special noi fetele avem un vis comun, cel de a avea un ten luminos, mereu tânăr și fără imperfecțiuni. Și atunci ce facem? Cumpărăm toate produsele din lume doar să ne împlinim visul. Ecuația însă este mult mai simplă. Avem nevoie de puține produse potrivite tenului nostru și cel mai important moment este să fie produse de calitate. Și știu și unde le găsim, la farmacia familiei. Vestea tare e că și astăzi sunt generoși cu noi și pun în joc un set de la Ivaterm potrivit pentru toate tipurile de piele. Produsele Ivaterm sunt dermatocosmetice cu apă termală Herculane, special creată pentru toate tipurile de piele, chiar și pentru cea sensibilă. Și are efecte miraculoase. Deloc întâmplător utilizez acest atribut, care poate sună prea tare, dar există aici o legendă și voi reveni la ea după ce lansez întrebarea. Ce te poate duce spre setul format din două produse? Avem aici cremă hidratantă Aquafil Hydra și spumă demachiantă Aquafil Hydra. Așadar, pe WhatsApp, Viber sau Telegram la 060 24 08 24 spunem cum se numește stratul invizibil care protejează pielea de iritații și deshidratare. Cel sau cea care va răspunde corect la această întrebare va câștiga setul pus în joc. Urmăm aceeași regulă și astăzi. Hai să văd cine va fi number one ca hitul semnat de Elena Paparizou.

relaxat și cu o înghețată în mână. Așa ar trebui să asculți hitul lui Benson Boone, Mystical, Magical, un hit cu efecte miraculoase ca produsele de la Iva Term puse în joc astăzi. Știu, vă datoram o legendă, dar eu înțeleg că sunteți curioși să aflați cine a câștigat, dar hai mai întâi să parcurgem legenda, e și ea curioasă. Se spune că Hercule, erou în mitologia greacă, a luptat cu Hidra chiar în Herculane, în România, după ce s-a scăldat în izvoarele termale miraculoase. Eroul era epuizat de lupta grea și de regenerarea capetelor balaurului. Atunci o femeie bătrână l-ar fi sfătuit să se scalde în apele termale de la 7 izvoare pentru a-și recăpăta puterea. Îmbăiat și revigorat de apele miraculoase, Hercule a reușit să învingă Hidra. Printr-o analogie, aplicând produsele pe bază de apă termală herculane de la Iva Term și pielea noastră învinge agresorii externi, de aceea ai nevoie de acest set oferit de farmacia familiei. Întrebarea era cum se numește stratul invizibil care protejează pielea de iritații și deshidratare. Am primit deja 10 de mesaje pe WhatsApp, Viber sau Telegram. Am zărit foarte multe răspunsuri corecte acuși, însă verific cine e cel sau cea care a dat primul mesaj corect. Până atunci, vin peste noi alte 3 super hituri. Se anunță Fire Fire de la Shimza. Ne recorim pe Rain Dance de la Dave și Tems.

0: apoi mai vine o Gabriela pe 101 FM de la Ketsai.
1: Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
7: Casa ta.
8: Duomo.
7: Lumea ta.
9: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai... Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Costa de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
10: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
12: 400 400 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii, de la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
13: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
14: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
15: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
16: Instagram, ca și în radio.
17: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
18: Back to the hits.

Machiant, Aquafil, Hydra. Analizând mesajele voastre, am ajuns la concluzia că voi știți tot. Am o groază de mesaje, voi citi doar câteva. Bunoară, Andrei spune că este vorba despre epidermă. Ana ne scrie că e vorba despre bariera cutanată, filomul hidrolipidic. Mai avem aici o Ana care spune la fel că e vorba despre bariera cutanată. Lilia ne scrie că e vorba despre mantaua hidrolipidică. Și încă o Lilia ne dă mesaj, notează că e vorba despre epidermă. Mesajele sunt multiple, zic să nu stau să le depăm pe toate, ci să notez deja răspunsul corect. Răspunsul corect este bariera cutanată, care are mai multe roluri, trei dintre ele fiind esențiale. Protejează organismul de factorii externi, cum ar fi poluarea și radiațiile ultraviolete. Împiedică pierderea umidității, astfel încât corpul și pielea să fie bine hidratate și asigură transportul nutrienților vitali către piele. Acum să facem ce zice regula. Primul mesaj corect venit, primul servit. Iar cea care a răspuns corect prima este o chisomană. E vorba despre Daria, către ea merge setul Ivaterm oferit de farmacia familiei. Felicitări! Și noi mai avem premii pentru zilele viitoare, așa că țineți speranța vie. Aici arcă vorba aia.

născut în Moldova, împreună cu Vali Bogan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Este 17:45 de minute. Sună bine, Kiss FM din trafic. Rog șoferii să-mi dea feedback. Iar eu vă livrez în schimb o notificare utilă pentru siguranța în trafic. În acest sens, alege Hankook Tire, un brand premium cunoscut la nivel mondial pentru anvelopele sale de calitate, fiabile și performante. Compania investește permanent în tehnologie și inovație, oferind soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Hankook are anvelope pentru diferite tipuri de drum și condiții, apreciate pentru confort și performanță la volan. Ele se vor descurca și pe ploița ce se pare că stă să vină peste noi. S-au lăsat nori grei pe Ismail și eu nu am umbrelă. Voi nopta aici, se pare că tot vin mâine. De ce nu? Călătorie vibrantă spre casă, vă doresc, dați mai tare, Kiss FM și bucurați-vă de această seară pe care o petrecem împreună.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
0: Alegi premium. Hankook.

0: pentru noaptea.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același, 21.490 de euro. Noul Kia Sportage, tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia, movement that inspires.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă!

0: McDonald's. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
0: O forță artistică impresionantă. O comoară culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Vicredit.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
7: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: We're back.

întuneric. Spune ce oameni ai să pui tu la generic. Ce oameni ai să pui tu la generic. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să

goes, yeah. Ha ha, da da, goes, yeah, goes, yeah. Ha ha, da da, goes, yeah.

Și s-a făcut ora la care eu una nu mai am dreptul să mănânc. Este ora 18. Și da, fiindcă nu mai e voie, mi-e poftă de zahăr. Un pochito azucar, chechita mea amargura, es lo que necesito para mi armadura. Așa încep să vorbești atunci când reții la birou după 6 seara. În traducere, puțin zahăr ca să-mi alung amărăciunea e ceea de ce am nevoie pentru armura mea. Despre asta cântă refren Minelli și Busta Rhymes.

hit Tyrann de la Heaven și Caitlyn Aragon. Și tot dependență creează sala. Credeți-mă pe cuvânt. După ce te impui să o frecventezi, ajungi să mergi din inerție spre ea și o faci din plăcere pură. Eu sunt o promotoare a stilului sănătos de viață, știți asta deja, v-am zăpăcit cu sala mea, i-am zăpăcit în special pe cei care vor să meargă la sală, dar le e cam lene și e tare enervant când auzi că cineva o frecventează sistematic. Sportul ne menține tineri și activi și eu tare mă bucur să văd în sală toate generațiile, inclusiv vârstnici. De altfel, ultima miercuri din luna mai e dedicată zilei sănătății și fitness-ului pentru vârstnici. Această zi își propune să încurajeze persoanele vârstnice să exploreze și să experimenteze cu ajutor specializat opțiuni de exerciții fizice cu impact redus, precum activități pentru sănătatea cardiovasculară cu greutăți mici sau cu propria greutate, în apă sau altfel, care să devină o practică regulată. Alegerea vă aparține. Dar la modul ideal, obișnuința de a face sport trebuie educată din copilărie, nu în etapa opusă. Și eu fiind cândva întrebată în sală de ce vin acolo, acum vreo 3 ani s-a întâmplat, am răspuns de nevoie, ca să pot consuma dulciuri și să nu mă îngraș, să le ard rapid. Astăzi aș răspunde altfel, că merg la sport cu entuziasm și mă văd făcând asta toată viața. Dacă te afli în aceeași categorie cu mine, dăm un semn pe WhatsApp, Viber sau Telegram, poate ne împrietenim. Până atunci facem mișcare împreună, ritm de dans pe New Religion de la Bebe Rexha și Faithless. We'll be right back.

am asistat la o premieră. Am întâmpinat oficial în playlistul Kiss FM remake-ul pentru o melodie care nu dispare, cel puțin așa susține Pasha Parfeni, care a decis să-i dea un nou suflu hitului Dulce-i vinul din palmaresul lui Anatol Dumitraș. Citez: am vrut să păstrez exact emoția aceea, caldă, moldovenească, sinceră. Sper că reinterpretarea mea să facă să simțiți măcar puțin din atmosfera cu care am crescut și noi, a menționat Pasha Parfeni pe rețele. Eu n-am simțit, m-a atins lansarea, pentru că în copilărie aveam toate casetele lui Anatol Dumitraș în casă, le ascultam și mașină, și e originar din Comuna Larga, de unde vine și tatăl meu. În plus am colaborat pentru un album de cântece pentru copii, așa că m-a teleportat lansarea lui Pasha în copilărie, în copilăria mea fericită. Noi virăm spre alte trei superhituri, spre Nueva Iol de la Bad Bunny.

0: Ai și un pic de dragoste de la Nicole Cherry. Ne regăsim între două linii, hitul semnat de sărbătorita zilei, Alexia. În spațiul dintre două
1: linii care încă... Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium. De start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live Mass.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
9: Casa ta.
10: Duomo.
9: Lumea ta.
11: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
12: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
13: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă milioane veseli. Face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și paper disco. Vino la Banana Party cu Sunstroke Project și un final spectaculos cu zborul baloanelor. Ne vedem în inima copilăriei la Shopping Moldova.
14: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
15: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
17: Instagram, ca și în radio.
18: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Două linii, așa se numește distanța dintre două inimi care încă știu drumul una spre alta. Despre asta cântă sărbătorita zilei de 27 mai Alexia, care astăzi împlinește 23 de ani. Eu când sunt întrebată ce vârstă am, încă mai răspund că am 27. Încă nu m-am obișnuit cu 28 și vine vara la pachet cu aniversarea mea, așa că eu nu aștept sezonul estival. Aștept doar concertul lui Ricky Martin de pe 12 iunie și mai am și alte evenimente pe care le aștept și care nu mi-amintesc de vârsta din buletin. Cât despre Ricky Martin, artistul sfidează trecerea timpului și arată demențial. Cine ar crede că are 54 de ani? Pare mult mai tânăr. Cu fiecare apariție își cucerește fanii prin stil, energie și o prezență care nu poate trece neobservată și ci că nu poartă filtre pe rețele. Te poți convinge, dacă e adevărat oriba, pe 12 iunie, atunci când vine în premieră în Republica Moldova, la Chișinău, cu un stil atent ales, o energie debordantă și o prezență sigură pe sine, starul global va reuși să ne impresioneze în cadrul spectacolului de scară mondială montat pe scena stadionului Zimbru. Dacă vrei să ajungi acolo absolut gratuit, așa, dacă vrei să-ți pice din cer două bilete, uite ce poți face. Hai, vină la noi pe Instagram, dă în căutare Kiss FM Chișinău, dă-ne un follow, vei zări acolo postarea despre concertul lui Ricky Martin și în comentariile ei scrie-ne cu cine vrei să mergi la acest spectacol incendiar montat pe ritmuri pop latino. Ne cuprind chiar acum pe Kiss FM odată cu hitul Vente Paca de la Ricky Martin.

născut în Moldova, împreună cu Youth Orchestra. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Hankook.
1: Fiți pe pace, eu vă claxonez drept răspuns șoferilor care mă claxonează atunci când mă văd pe stradă. Cred că toate fetele au această problemă, nu sunt singura, dar bine, sunt drăguță și vă sar în ajutor, fie că m-ați claxonat până în această secundă, fie nu. Uite ce să alegi pentru mașina ta, alege un brand global de referință, Hankook Tire, ce-ți pune la dispoziție o gamă de subbranduri ce se adresează diverselor tipuri de vehicule și produse, inclusiv Ion, gama de vehicule electrice de înaltă performanță. Hankook are anvelope pentru diferite tipuri de drum și condiții, apreciate pentru confort și performanță la volan. Dar de distracția în mașină e responsabil Kiss FM. Dă mai tare, fugi acasă, că a și început potopul pe Ismail, să mă ajute cineva.
0: Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Hankook.

0: cucerit reveria lui Smiley, așa sună noua sa piesă devenită instant hit. Stare de reverie, sper că asta ai trăit cât am stat împreună, 3 ore și în această seară, o ultimă seară de miercuri din primăvara lui 2026. Eu mai vin și mâine, tot de la 16, Gabriela Știrbu sunt și îți doresc să te regăsești în hitul așteptat Wonderful Life de la Heart și Purple Disco Machine. Seară faină, să ești îmbrățișat și pupat!
1: Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 28 și 31 mai. Creveți cruzi 169 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și bacio di bolle, vin spumant de 0,75 litri, diverse sortimente 48,95 lei. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate simplă. Gură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
1: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: Grand Hall and Baby Hall. Pentru

0: Grand Hall and Baby Hall.
1: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
2: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
4: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
7: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Back to the music. Back to the music.

0: Morty. Dar știi cine mai are piesa Trumpets?
1: Ami.
0: Ami, care vine mâine la matinal să cânte noua ei piesă.
1: Mâine dimineață am deschis dimineața Ami. Dar până atunci să vă spun o poveste. Astăzi, pe Calea Victoriei din București, doi băieți de 18 ani, aveau mai mult, conduceau o mașină franțuzească decapotată. Bă, decapotată, frumos.
0: Era, să zic, trotinetă sau ceva. Așa, zi,
1: nu, mașină. Era mai așa, mai din 2010 ceva, mai vechiuță.
0: Ok, ok.
1: Cu lămâiță în geam, frumos, elegant. Și numere de Ilfov. La volum maxim, la un moment dat când am trecut pe lângă ei la primul semafor, se auzea Michael Jackson.
0: Mamă, nu cred ce
1: tare. Apoi câteva clipe mai încolo, Madonna la Isla Bonita. Bă, tu-ți imaginezi doi băieți frumoși.
0: Oprește un pic muzica. Erau copii de 18 ani?
1: 18 ani.
0: Ma.
1: Frezați, aranjați frumos tot ce trebuie, doi băieți în față, la Isla Bonita. Madonna răsuna Calea Victoriei. Bă, n-ai cum așa.
0: Super.
1: Și băieții întorceau capetele în sincron, amândoi așa, după fustițe pe Victoriei. O secvență, băi, deci minunată. Nu-mi vine să cred că noua generație
0: ce
1: ascultă
0: tare,
1: hituri din anii 80-90, pe care noi le tot dăm aici în fiecare joi seara.
0: Au avut parte de niște părinți cu o educație muzicală foarte, foarte bună. Bravo!
1: Bă, mișto, ce să mai mi-a plăcut această secvență. Adică nu-mi imaginam că la Isla Bonita... Am crezut că e o piesă care va muri cu timpul. Da, n-ai cum. Hai cu mesajele!
2: Ionela din Olt sunt.
1: Ionela, te pupăm!
2: Astăzi este ultima zi din vârsta mea de 38 de ani. Mâine fac 39.
1: La mulți ani, deci, pentru mine.
2: 100%. Vă las pe voi să-mi alegeți o melodie drăguță ca pentru 39 de ani. Vă pup!
1: Hai, te pupăm!
0: Băi, pentru 39 de ani chiar ar merge, uite, Isla Bonita...
1: Sau chiar asta, uite, de ce nu? Dar nu vrem să spunem acum că, Doamne ferește, că ai fi bătrână, nici vorba de așa ceva. Nu.
0: Da, sincer, nouă care avem vârsta asta, plus minus cât o fi.
1: Da, pe acolo.
0: Piesele pe care acum le ascultăm în mare parte pe Magic FM, băi, ne ung pe suflet când le auzi, este ceva...
1: Deci eu de multe ori când nu am găsit, nici o piesă nu găsesc pe niciun radio, eu pun pe Magic în mașină.
0: Da.
1: Deci, mie la îndemână, dau din butonul ăla de pe volan.
0: Până la Delia Analog, lasă-mă să mai dau câteva mesaje venite în aplicația Kiss FM, că nu știu ce s-a întâmplat, dar au venit vreo 30 ceva de mesaje numai acum, pe începutul emisiunii. Cristina, cel mai mult și cel mai iubit soț și tătic, Johnny, te iubim! Livia din Madrid, vă transmitem un îmbrățișer, super fierbinți, căci noi nu mai putem de cald aici, stai liniștită, e la fel în studioul Kiss FM.
1: 27.
0: Și Romanciuc Sergiu, bună, pe data de 29 mai este ziua mea, nu cred că voi primi ceva anul acesta, dar o melodie din partea voastră ar fi superbă, vă mulțumesc. Păi, 29, ia să vedem când pică vineri. Da, dacă tu ne-ai dat nouă mesaj, fii atent. Sergiu, pentru ziua ta care va fi vineri, îți dedicăm cea mai frumoasă piesă de la Delia. Se face cea mai frumoasă melodie.
1: Mamă, ca și dileul. E mai de modă veche așa, e pe old fashion, e pe old school, dar Delia este la nivelul la care poate să lanseze când vrea orice și sună bine și e hit. Hai, Analog la Kiss Kiss.
0: In the mix.
1: Bă, cum sună corul ăsta? Zici că a început filmul.
0: Superb, e...
1: Ai adus popcorn, nu?

0: publicitate.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
9: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
10: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldingom Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
11: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
12: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără 2 produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
10: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
0: rămas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul, din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul, primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
13: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Ina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Ceau

0: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
1: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare 0. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM Chișinău.
5: Și Simona, te iubesc, Andrei, abia aștept să ajungem cu rulota în vacanță, o vacanță peripeții cu 5 copii, vă pupăm din Belgia, Kiss FM.
6: Mamă, dacă
5: cât de tare e asta cu rulota și cu 5 copii?
6: Unde? 5 copii egal peripeții, clar, au zis foarte bine.
5: Stai un pic, dar câte rulote, cum în cap? Doi adulți și încă 5 copii, toți în rulotă?
6: Dacă avea minim două camere rulota aia, stai seama, cu baie, cu duș, cu tot ce trebuie.
5: E trailer din ăla, ce câte mare,
6: sunt cap atâția oameni. Sunt tot felul de variante.
5: Aș face, recunosc că aș face asta la un moment dat.
6: Ce scriem aici în playlist? Vorbim de Black Coffee și
5: vorbim
6: David Guetta?
5: Vorbim de Black Coffee, care vine, lasă pe David Guetta, vine Black Coffee la Nibiru, la festivalul Nebula X. Black Coffee, da? Adică,
7: băi, ești nebun.
5: Da. Și cine s-a mai anunțat astăzi? Shimza, pe care îl știm din playlist-ul Kiss FM cu Fire Fire. Cu amândoi vă întâlniți la Nibiru, la festivalul Nebula X, între 23 și 26.

0: Surpriză mai pune.
1: Ei, mai, o să fie foarte tare.
0: E tradiție, îți dai seama, să bagă, să scape o piesă.
1: Uitați-vă pe Nibiru, o să vedeți o grămadă de artiști anunțați. L-au anunțat și pe Timmy Trumpet și pe Lucenzo, frate. Deci,
0: băi, n-ai cum.
1: În

0: Red Bull AX la Nibiru.
1: Nu cred că varianta asta niciun caz, pentru că e aia de radio, așa, mai softish, dar cu siguranță o să pună Black Coffee un remix al piesei. Este marele lui hit. Gata, ne întoarcem la piesele din playlist?
0: Ne întoarcem, ia uite. Am schimbat beat-ul, fiți atenți aici.
1: Fetele astea două au venit cu surpriza anului. Și zic fete, zic eu fete, dar ele sunt două artiste uriașe.
0: Exact. Zici că sunt fetele de aici, din fața clădirii.
1: Fetele de la Căpâlna.
0: E clar în față. Tyla și Zara Larsson, chiar acum la Kiss Kiss Remix și Did It Again. Și imediat Shimza, Fire Fire, v-am zis, cu Shimza ne întâlnim vara asta la Costinești. Extraordinar, deci mamă,
1: băi,
0: ce artiști.
1: Băi,

0: festivaluri, o nebunie, pop, dance, așa, și house, tot ce trebuie. Bă, recunosc că la primul play nu mi-a plăcut. La primul.
1: Da, n-a fost extraordinară.
0: Poate al treilea, așa, în sus, a început să mă convingă.
1: Da.
0: Chiar sunt piese foarte bune care rămân în istorie și pe care atunci când le auzi prima oară, există riscul să te păcălească. Să te păcălești, să zic, da, bă, sincer, nu știu ce să zic de piesa asta.

0: pregătit pentru mâine seară. Mâine va fi joi și va fi și weekend și retro la noi. Ziceam de povestea cu acei tineri care aveau semnul începătorului pe mașina lor decapotabilă de pe Calea Victoriei de astăzi și ascultau la maxim Michael Jackson și La Isla Bonita. Salut cu melodia La Isla Bonita, mi-a adus aminte de tinerețea mea frumoasă. Vă mulțumesc, 1986, ne spune ea. Anii au trecut, te pupăm, seara frumoasă. Bună, dragilor, ieri a fost ziua mea și mi-aș dori o melodie potrivită pentru cei 45 de ani ai mei. Ceva Mariah Carey, dacă se poate. Dana din Craiova, uite, îți pregătim ceva în câteva secunde, dar mai aveam un mesaj aici, cred că asta e, asta așa, pentru că știi ce face WhatsApp-ul, le amestecă, le blochează, le
1: toate alea.
0: Da, e un fel de WhatsApp in the mix.
2: Fiind prima zi în care am mai adăugat un fir de trandafir în buchetul vieții ei, ce pentru frumos. Draga și iubita mea soție Eta.
0: Eta, ok.
2: Dacă se poate, chiar La Isla Bonita.
0: Bă, nu cred.
2: Cum ați spus și voi, Scorpionul, mai devreme. Mulțumesc frumos

0: Victoriei în București, voie? Astăzi la prânz, ce avem voie?
1: Avem voie să o dăm?
0: Da, avem voie să o dăm, că suntem în prima oră de playlist, dar suntem la final. Colegii de la playlist, vă rugăm frumos să ne iertați. Dacă vreți, vă dăm din salariu 10%.

0: Stop.
1: Aveți răbdare. Trebuie să dăm niște reclame mai întâi. După reclame vă promitem că vine piesa asta. Suntem pe mare întârziere.
0: Deci a fost teaser la teaser, ați înțeles? Da, teaser pentru seara de joi.
1: Dă-i
0: și
1: cu
0: teaser.
1: Reclamele repede, ne întoarcem imediat, rămâneți.

0: publicitate.
1: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.

0: România LG, doar la Enter! New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici, vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
0: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Back to the music.

0: unei piese care se aude pe radio, ea trebuie un jingle Kiss Kiss in the Mix și cântă ca și cum noi ar trebui să răspundem artiștilor, cum ar fi Madonna. Kiss Kiss in the Mix, să cânte ea o variantă cu ID pentru Kiss Kiss in the Mix. Eu zic să-i dăm, să-i dăm un... n-ai numărul Madonnei?
1: Ba da, uite acum, îi dăm un bip pentru, da, pentru radio numărul 1 în România.
0: Sau cum ar fi să suni? Acceptați telefon cu taxă inversă?
1: Dacă noi nu avem minute să sunăm în America, îți dai seama.
0: Cum să sunăm în America?
1: Na, deci, bun. Madonna nu are WhatsApp, să sunăm pe WhatsApp, dacă e cu Facebook.
0: Bine, hai că văd că mixul începe cu... mixul lui Olix începe cu un remix DJ Young. Îmi place, deci această colaborare e... Bine, mai exact, Split și DJ Young pentru Emma Noaptea, după care, pentru că e mixul lui Olix, urmează
1: piesa lui...
0: preferată
1: lui
0: piesa lui Olix. Preferată lui Olix, Another și 54 Ultra, Top to You. Hai cu boxele la maxim și cu mesajele voastre.
1: Kiss Kiss in the Mix, în aplicația Kiss FM așteptăm mesaje, cu toate că avem deja foarte multe și sper să reușim să le dăm până la finalul emisiunii pe toate, dar așteptăm în continuare, dați-ne că facem cumva să le citim. Și pe WhatsApp, bineînțeles, 0722 20 60 20, vrem și mesaje vocale.

0: urmează să aducă pe lume un îngeraș, vreau să-i transmit că voi încerca să-l iubesc pe amândoi în mod egal. Ma, nu există, nu se poate altfel.
1: La mulți ani, felicitări, hai să vă trăiască și...
2: Eu cred că pentru camionagiul nostru de drum lung ar merge un elei ochii tăi.
0: Păi ești da, nebun.
2: 97, 97.
1: Acolo, nu că ar conta anul.
2: Nu, șom, nu mai mi-aduc aminte când a fost lansată.
1: Nu contează anul pentru noi.
2: De Vârciu și de ceilalți doi băieți. Și eu cred că ar merge foarte bine, pentru că și eu sunt tot de preas la colegului camionagiu. Am 45 de ani.
1: Drumuri bune, drumuri bune, drumuri bune, colegul. Cum se zice prin stație, foarte bine. Uite, încercăm să punem un remix sau facem noi ceva cu sună pentru mâine seară, că va fi retro. Că e de Vârciu. Asta mi-a plăcut, e de Vârciu. Îți dai seama că Vârciu are... Piesa vieții lui este o manea?
0: Da,
1: bă, e bine, e bine oricum, că acum...
0: Dacă asta îi place lui, dacă asta... Merge. Eu sincer nu cred că e rușine că asta a cântat, adică...
1: Nu, mă, nu,
0: asta e hitul.
1: Asta e hitul, adică da. Nu e David Guetta, nu e, mă înțelegi, atâta, da. Asta e hitul. Fie de aici, bună seara, vreau și eu să-i transmit prietenei mele, Ioana, un sincer la mulți ani, multă fericire și iubire, știu că vă ascult acum, mulțumesc, semnează Andreea, hai să-i să-i cântăm, mulți ani trăiască,
3: mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Și dacă ne întoarcem în playlist, văd că avem cea mai veselă și cea mai mișto piesă a verii.
0: Se potrivește cu ce avem noi pe geam acum, deasupra casei poporului, domne, dă-i drumul să se audă.
1: Fii atent așa, fii atent, să facem așa, zic să facem un story, facem o poză, să vedeți cum se vede de aici, de pe colțul clădirii noastre, etajul 10, Timpuri Noi, București, apusul de soare, cu casa poporului, cu... mai avem acolo în fundal.
0: Cu, și bă, Catedrala Neamului. Catedrala Mântuirii. Se vede totul, da.
1: Facem un story și îl punem, pentru că merge la fix cu piesa asta, să vedeți.
0: Pe Instagram, pe DJ Yank, Olix.
1: Da, punem apusul de soare de la Kiss FM, pentru că avem rare și apus de soare, hitul de vară cu veselie și cu boxele la Maxe!

0: publicitate.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moldcel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eShop.

0: magia LG, doar la Enter!
1: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso. Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
5: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
7: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
8: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
9: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
10: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Hei, copii! Pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic,

0: FM.
1: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM

0: Guetta și pe cât, nu? Este un, nu mai știu unde, un interviu cu David Guetta și face mișto acolo într-un mare fel de Afro House. Hai. E ok și Afro House, dar cât Afro House?
1: Hai, taie din, da.
2: Păi avem la, la noi e distracție în toi.
1: Normal.
2: Pe chisetem.
0: Bă, stai așa, n-a cântat și jingle. Deci stai așa, fiede.
2: Pe chisetem.
0: Vă! Incredibil, bravo, mulțumim foarte mult. Acum Olix deja era în aplicație și începuse un mesaj.
1: Da, crezi că l-am, stai așa, că l-am
0: între timp am închis-o.
1: Așa, Simona, bună seara, Kiss FM, sunteți și mai tare. Vă ascult zilnic, îmi faceți zilele mai frumoase și vă mulțumesc, aș dori și eu melodia Tărâmul interzis de la The Urs. Așa, pentru sufletul meu. Seară faină în continuare, vă îmbrățișez. Apropo, că tot îmi bate apusul ăsta de soare în ochi, vă rugăm noi, uitați-vă pe story Olix DJ Young, să vedeți ce apus frumos de soare avem aici. Bine, momentul ăsta e, acum e și mai frumos decât a fost mai devreme, dar este superb. Mama, m-am uitat la soare și acum nu mai pot să văd,
0: nu mai văd laptopul.
1: Nu mai văd laptopul și despre stajele. Mihaela din Severin, am o dedicație pentru soțul meu, Cristi, cu ocazia aniversării noastre din data de 9 iunie. La mulți ani, dragul meu, te iubesc. Melodia noastră de suflet. Mamă, Michael Bolton, When a Love,
0: When a Man Loves a Woman.
1: Asta era. Să știți că dacă mă bâlbâie, nu e de la soare. Așa sunt eu, mă. Și sărim pentru toți colegii mei de la burgeria.
0: Doamne, cum a fost asta.
1: O burgerie din Constanța. Sunteți cei mai tari, Sorin. Mulțumim. Valentin și Dagny, salutăm din Norvegia. A venit vara și la noi. Valentin ne salută împreună cu Dagny. Și ultimul mesaj pentru moment de la mine, din aplicația Kiss FM, de la Denisa. O dedicație pentru soțul meu, Daniel. Chiar dacă viața ne încearcă, orice ar fi, important e că suntem împreună și ne avem unul pe altul. Te iubesc și îți mulțumesc că îmi dai putere în fiecare zi.
0: Bravo, bravo, salutăm de la alergare de pe malul Becăi din Timișoara, de la Olix de acasă. Marian ne trimite și o poză, bineînțeles.
1: Ne-a văzut la The Color Run.
0: Era acolo el, îți dai seama că vine la The Color Run, mai ales că se face în Timișoara. Dedicație pentru iubitul meu, Cristi. Vreau avalanșa de la The Urs, semnează Reni. Și mai am un mesaj vocal.
3: Seara, scorpionilor, după ce ne-am făcut cântăreț cu driverii, am râs copios. Acum să ascultăm și noi niște muzică adevărată.
0: Da, s-au cântat niște piese frumoase de voi, cei care ascultați Kiss FM în drive cu Ana și Alex.
3: De la Kiss Kiss in the Mix. Și pentru această seară, dacă se poate, bineînțeles, melodia Reveria de pe albumul cu sloganul furat de la DJ Young. Nu-ți botezul cu mitri și ce mai fi.
1: Exact.
3: Alo, domnului Smiley. Vă pup, o seară minunată alături de Kiss FM.
0: Mulțumim, te pupăm, dar sloganul meu este nu-ți botezul cu mitri, DJ Young e și MC. Și bineînțeles că Smiley l-a luat și l-a făcut și ce mai fi. Dar n-are nicio legătură cu DJ Young. Este o întâmplare, pentru că aia e o vorbă veche.
1: Oare, ia stai să vedem, avem timp de, nu știu dacă avem timp de Smiley Reveria. Încercăm să o punem un picuț mai încolo. Ne place și nouă foarte mult piesa.
0: Până atunci hai să le spunem de party-uri, da? Hai să le zici mai tine de Color Run, că tot vorbeam de Mariana, alergătorul din Timișoara.
1: Ne vedem la The Color Run în perioada următoare. Mai întâi la Iași. Ia să vedem. Pe 13 iunie avem The Color Run Iași, ultimul eveniment de zi, ca să zic așa. Și apoi avem două evenimente de seară. Mamaia, 15 august, și București, 19 septembrie, The Color Run cu mine la In The Mix, cu Dan Fințescu la microfon. O să vă întâlniți și cu Marian Soci pe acolo. Deci ne vedem la evenimentele The Color Run, unde se aleargă cei mai frumoși și mai fericiți 5 km.
0: Și la final, pudre colorată, norul de pudre colorată. Normal. Și bineînțeles petrecere cu partidul Kiss FM, cu Olix și Dan Fințescu. Deci unul de zi mai aveți în Iași pe 13 iunie și două de noapte. Exact. Adică ce se înseamnă? Se aleargă și cu lanterna aia pe...
1: Da, da, da, cu... și avem și pudră fluorescentă.
0: Băi, cât de tare.
1: Zi repede cu asta, cu...
0: Spune mai repede, stai așa, deși atent, cât de repede să zic?
1: Nu-ți bătești cu metri, DJ Aghe și MC. Și hai că vine Smiley să ne cânte acum.
0: Da, sâmbătă vă zi la o nuntă la, cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Pentru că vorba aia, nu-ți bătești cu metri, DJ Aghe și MC.

0: hai să și notăm un pic. Avem BTS, pentru că genul K-pop ia cu asalt Europa și eu zic că în câțiva ani va deveni și aici un gen de mainstream, adică un gen principal muzical în playlist-uri, la petreceri. Ba, BTS Swim?
1: Piesa asta, poți să zici că nu e tot K-pop, e pop, e de radio, e ce
0: de radio,
1: trebuie.
0: Da, este K-pop, că vine de acolo, de la

0: se întâmplă aici, la kilometrul 0 din București, în Piața Constituției, 12, 13 și 14 iunie, Chimaro, adică, mai exact, Kiss FM, Magic FM, Rock FM.
1: Bă, nu, Mira când o să vină să cânte la noi? Că nu cred că a venit vreodată să cânte la Chimaro, poate vine la un moment dat să facă show frumos,
0: poate
1: cu știrea.
0: Poate anul viitor, de ce nu? Pentru că Mira are un show foarte, foarte tare. Dar până la Mira avem parte de Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario, adică Fresh.
1: Avem și Ștefan Bănică Junior, avem și Alex Velea, avem și Lupi lui Calancea,
0: Smiley,
1: bere gratis
0: și Trooper. Intrare liberă pentru toată lumea, dar trebuie neapărat să vă luați acel bilet, acel pas de intrare gratuită de pe getin.ro.
1: Dacă sunteți în București sau dacă o să fiți în București în weekendul 12, 13 și 14 sau 14 iunie, luați-vă de pe acum aceste bilete de pe getin.ro, pentru că ne-am trezit anul trecut că nu mai erau. Aia înseamnă că Piața Constituției a fost plină ochi. Avem colegi care și-au luat pentru prieteni.
0: Exact, noi aici în companie avem colegi care, pentru că noi știm că acea piață se va umple. Da. La ce artiști sunt anunțați acolo în cele 3 zile de festival și mai ales acest unicat în România să fie 3 scene una lângă alta.
1: Imediat, solo tu la Kiss Kiss Remix, după scurtă pauză și remixul DJ Dark pentru Bruno Mars, I Just Might.
0: O piesă care de altfel a fost și în prima oră de playlist astăzi. Uite, se repetă la 2 ore jumate, e hit al momentului.
1: Heavy Rotation se cere, cum?
0: Solo tu vă cereți în fiecare seară. Hai, Costi, Adrian Șaguna și Ben Zol în doar câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix.

0: asculți Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțitul. Este în glume.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
8: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Back to the hit.

Bogdan cu Salif Kita și cu DJ-ul Martin Solveig. Băi, ești nebun? Că zici o piesă de un sfert de secol? Și încă se cânt, asta este noua variantă relansată de DJ-ul Jonas Blue, britanic.

0: Eva Ioana, cea mai talentată fetiță de la grădinița 154, Iuhu 7, să trăiască stanomirii, îmbrățișeri și pupici cu lipici de la toți copiii din curte. Și pentru că Europa este sub un val de căldură, înțeleg că este o calotă, nu știu de care...
1: O cașalotă.
0: Din Irlanda, salutări de la Alex, aici este deja vară, sunt 28 de grade, dar stai să vezi în Spania, unde sunt 36-35, ești nebun ce se întâmplă acolo și cred că mai ține ceva vreme calota asta de căldură.
1: Ne scrie Mădălin în aplicație Kiss FM pentru Cami, te iubesc, bibilica mea, cât de frumos, și Diana, salutare pentru Ilona, plantează roșii în grădină în ritm cu muzica voastră bună, bineînțeles, să te pupăm, Diana, și Vasile, salutări din Canada!
0: Hai, back to the mix! Avem Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om, și din nou văd că Olix a pregătit un remix de la Split și DJ Young, adică colegul de emisiune împreună cu băieții de la Split. Am remixat împreună piesa asta, Alina Eremia și Andrei Bănuță, la Kiss Kiss in the Mix cu boxele la

0: prietenul nostru de mulți ani, DJ-ul Manuel Riva, împreună cu Great Adams, se numește Shake.
1: Măi, cât de mult îmi place piesa asta. Bravo, Manuel Riva. Foarte, foarte faină e. Piesa aia săltăreață te face să shake, pe bune.
0: Și la fel de săltăreți vom fi și la festivalul nostru, festivalul companiei noastre, Chimaro Festival, Kiss FM, Magic FM, Rock FM.
1: Deci e petrecerea privată, petrecerea de Crăciun a companiei. Nu, este petrecerea noastră pe care o facem pentru voi,
0: pentru voi.
1: Fanii radiourilor noastre, Kiss FM, Magic FM, Rock FM.
0: Exact, cele trei radiouri pe care le avem noi în companie, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, organizează în fiecare an Chimaro Festival. Anul acesta se întâmplă ca și anul trecut de altfel în București, în Piața Constituției, la kilometrul 0, weekendul 12, 13, 14 iunie.
1: Și ce am mai văzut, așa, noutatea momentului legat de Chimaro, dacă aveți o trupă, puteți să cântați pe scena de la Chimaro. Trupa ta pe scena Chimaro, mai multe detalii, bineînțeles, pe chimaro.ro, în zona de concurs acolo. Poți să vii cu trupa ta să cânți, mă gândesc, în deschidere. Mi se pare foarte tare asta.
0: O inițiativă foarte mișto pe care au avut-o colegii noștri. Găsești toate detaliile pe chimaro.ro. Hai mai departe cu mixul, da?
1: Mai departe cu mixul, în minutele ce urmează. V-am pregătit ultimele piese.
0: Piesa Michael Jackson, a serii, o piesă pe care eu i-am propus-o lui Olix. Bă, stai atât de mândru, zici că, zici că eu l-am descoperit pe Michael.
1: Acum vine chitara aia. Mi-e greu să imit o chitară, deci cum e Black and White?
0: Exact.
1: Black is white.
0: Cred că au închis oamenii radiourile. Black and White e chiar acum Michael la Kiss FM, la Kiss Kiss.
1: In the mix.

0: dragoste nu mai găsește Nicole Sherry în casa ei. Piesa asta, din toată suferința ei, suferință artistică, desigur că nu e reală, a ieșit un mega hit și este în playlist-ul Kiss FM.
1: Eu zic că ea nu caută dragostea unde trebuie. Glumim acum că știm că ea e căsătorită, e fericită. Cum, mă, sigur o mai fi? Nu știu.
0: Nu știu, mă, nu mă bag. Adică nu...
1: Da, să știți că noi nu suntem la curent cu bârfele, cu toate astea, deci nu știm cine cu cine s-a cuplat, s-a despărțit și așa mai departe.
0: Picanteriile astea, calcaniste,
1: da. Nu,
0: niciodată n-am știut cine cu cine, cine ce-a mai făcut.
1: Eu le aflu așa, uitându-mă la un moment dat la vloguri, dar din asta zic că acum 3 ani când s-a despărțit, nu știu cine de nu știu cine.
0: Și așa am aflat și noi cu ocazia asta.
1: Deci, gata, hai și noi acasă, ne uităm la un film, la un serial.
0: Ai deschis radio pe telefon, pe aplicație, gata?
1: Am deschis, am ascultat și podcasturile, tot.
0: Suntem la zi, da? Vezi că oamenii ne întreabă de multe ori pe WhatsApp-ul Kiss FM unde putem găsi emisiunile voastre în reluare, așa cum sunt ele cu tot show-ul nostru, le găsiți pe kissfm.ro/KKM.
1: Acolo puteți să intrați pe site-ul nostru sau pe Mixcloud și ascultați toate chischisile mixurile în reluare. Bineînțeles, fără publicitate, sunt podcasturile acolo de acum foarte mulți ani până în prezent. Toate sunt acolo la zi. Dați-ne și un follow pe Instagram, pe... Eu nu mai am TikTok, deci pe Instagram de preferat, Olix sau DJ Young, scris
0: YANG sau, desigur, Kiss FM România. Ne auzim mâine seară, mâine va fi joi și va fi weekend la noi! Așa încât până mâine de la DJ Young și Olix,
1: o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM Summer! Kiss in the mix! Dacă am văzut zilele trecute filmul normal, astăzi vă recomand serialul Rooster. Este foarte tare. Vedeți voi pe unde îl vedeți.
0: Eu sunt la ultimul sezon din Fargo.
1: Tot acolo?
0: Cel mai crâncen și mai sângeros serial pe care l-am văzut vreodată.
1: Așa?
0: E un serial cu psihopați. A devenit franciză pentru că primele două sezoane au fost făcute de celebri frații Coen, care sunt niște maestri ai comediei negre. Și acum 3, 4 și 5 ca sezoane au devenit franciză. Eu o recomand. HBO Max, Fargo.
1: Ok. Poate o să-l caut, văd.
0: O să-ți placă la maxim. Deci crede-mă, este nebunie. Hai, ne auzim mâine seară. Tați pe telecomandă.

născut în Moldova, împreună cu Mihail. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

0: Noaptea.
1: Născut în Moldova, împreună cu Mișa Milă, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

născut în Moldova, împreună cu Mareș, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

voi fi aproape când te voi găsi.

născut în Moldova, împreună cu Lupii lui Calancea. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Satoshi. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.